0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

same time. 2, 3.

Ovaj, ovaj glupi grad ki je na to pristao, pretvoren u mirnog, samozatajnog saučesnika. Kijev uskrsnuja, lipi, prekrasni, moćni, nabildani, veliki parking i postao grad parking to be. O jebote, jebač pulskog stanovništva, kućanstva, naroda i popola. Ali jebi ga, parkingi nikad ni dosti, vajkih fali, fali, fali, fali, treba još.

18.6.2023. U nedjelju, kad se oltar liže ulicama Pule, nacifašijog miže, glasa se i viče na englesko-amerikanskem Ukrajini.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Rim popeljati. Na otvorenju će on biti car. Smušanje.

0: samo Marisa.
1: Zora Rudi, Pula se budi.
2: Zora Rudi, Pula se budi, dobro jutro. 8 sati je i 10 minuta. Srijeda 17.6.

sljedećeg dana, temperature recimo sutra maksimalna 31, a u ponedjeljak 35. UV indeks vrlo visok, 8, biometeorološka prognoza povoljna, osjet ugode, toplo. Vlažnost 55, a temperatura mora 23,5. Alergeni u zraku, neki visoki, neki niski, a kvaliteta zraka dobra. Vodovod nema nekih, i u stvari nije nam poslao ni jednu najavu glede radova koje se tiču vodovodne mreže, a HEP je danas opet aktivan od 8 sati. Valbandon ulice, dio ulice Pineta oko kućnog broja 50 pa sve do 89 i Pineta 2 ogranak od 8 sati pa do 10 neće imati struje. Onda opet Valbandon od 10.30 do 14.30 mala vala oko kućnih brojeva 189 i 216 bez struje. I u Vodnjanu neće imati struje, dio ulice oko 1. maja, brojevi 19.49, tamo neće biti struje od 12 do 14.

Došla mi poruka zašto je sve prije 37 godina na današnji dan otišlo koragu, pa evo da objasnim, ali vjerojatno to već znate. Dakle, na današnji dan 89. godine osnovan je HDZ. A povodom toga, jučer su na svom Facebook profilu objavili da slave, dakle, 37 godina od osnivanja stranke uz nekoliko fotografija iz tog razdoblja. Naravno da oni trebaju slaviti. Na jednoj slika nastalih na dan osnivanja tog 17. lipnja 89. može se vidjeti i jedan zanimljiv detalj na skupinu utemeljitelja. Dakle, na toj slici, na skupinu utemeljitelja HDZ-a, među kojima je i prvi i nezaboravni predsjednik te stranke, dr. Franjo Tuđman, s portreta na zidu gleda ih ni manje ni više nego tko? Josip Broz Tito. A većina njih su i bili njegovi omladinci. Na fotografijama se među ostalima mogu vidjeti Josip Manolić i Vladimir Šeks i Milivoj Slaviček, zatim akademici Stjepan Babić, Dalibor Brozović i drugi. Dalija Orešković osvrnula se na to na društvenim mrežama podijelivši ovu fotografiju. U podužoj objavi istaknulo je kako su osnivači HDZ-a do osnivanja te stranke bili komunisti, a danas govore da su komunisti i antifašisti bili krvnici, a na vlasti su u koaliciji s onima protiv čije su se ideologije antifašisti njihovi članovi osnivači borili. S obzirom da je Hrvatska po svom ustavu utemeljena na vrijednostima i na tekovinama antifašizma, djelovanje današnjeg HDZ-a predstavlja negaciju naše državnosti. Navodi i kako je ta fotografija važnija za one koji su pod moćnim propagandnim strojem HDZ-a zaboravili što je bilo, za sve koji misle da je prodor ustaštvo u javni politički život nešto što ih ne zanima jer ne utječe na njihov standard i dobrobit poput inflacije. HDZ u koaliciji s DP-om u potpunosti preuzeo retoriku proustaške desnice, koje je krivotvorenje povijesti, put do preuzimanja vlasti, uzurpacije svemoći u korist huškačke manjine. Nastavlja Dalija Orešković, danas su meta napada migranti, strani radnici, seksualne manjine, sutra ćemo biti mi koji ne pripadamo u zadane kalupe vjere, obitelji i odanosti velikom vođi. Kaže dalje, HDZ provodi politike koje potkopavaju srednji građanski sloj u privatnom sektoru. Kroz protekla 30 desetljeća uspješno je ubio sve političke stranke koje su trebali zastupati interese te populacije. Građanski centar, HSLS, HNS, u kojeg ubraja ona i HSS, danas su tek produžena ruka koruptivno-proustaške koalicije, a ne branik ustavnosti nacionalnih interesa te interesa građanske Hrvatske kao što su te stranke bile u povijesti. I završava ovaj osvrt na Facebooku, tako je HDZ do svog 37. rođendana od državotvorne stranke, kako su sami sebi tepali, postao stranka negator i pogrebnik naše državnosti, zato valjda ona silna crnina koju sve više viđamo na ulicama među navijačkim skupinama u prijetećim porukama. Kamo sreće HDZ-ovci, da vam je 37. rođendan ujedno

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

8 sati je 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Rojica. Dok traje ovo suludo svjetsko prvenstvo, nakon 89. koje baš nije imalo veze s nogometom, iako je ova ekipa iz HDZ-a nakon što su se osnovali igrala nekakvu utakmicu, kad su izašli iz te barake. Sinan Guđević piše isto o nogometu, ali o nogometu, to je jednoj utakmici koja se dogodila 1990. Piše o knjizi koja uskoro izlazi na ovim jezicima koje razumijemo, a zove se Farukov posljednji penal. Ili posljednji Farukov penal. Knjigu je napisao Gigi Riva, a Gigi Riva je, kako piše Sinan, jedan od onih koji u našem jeziku često zovu publicisti, a usput je i novinar. Nije u srodstvu s nekadašnjim Gigi Rivom, velikim igračem Kaljarija italijanske reprezentacije. A Faruk iz naslova, sigurno oni stari slušatelji znaju, je naravno Faruk Hadžibegić, nekadašnji libero jugoslovenske reprezentacije, igrač Sarajeva, Betisa i Sošoa, a i Tuluza. Kaže dalje Sinan Guđević u tekstu, ako i znamo sve iz knjige ćemo saznati da nam to nije dovoljno. Ovakva kakva je, knjiga je i svojevrstan kompendij jugoslovenske nacionalističke pošasti 90. godina prošlog stoljeća. I samo da vam javim da se Farukov penal vratio kući u Sarajevo, glavni grad zemlje koja je sa izvođenjem penala nedavno izborila da igra na svjetskom prvenstvu. Penal, ili ako ne razumijete, jedanaesterac, u naslovu je onaj koji je Faruk Hadžibegić izveo u penal seriji četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva, to je bila utakmica Jugoslavija-Argentina, a igrana je 30. lipnja 1990. u Firenci. Faruk penal bio je posljednji i Faruk je penal izveo loše, te mu je golman Argentine Sergio Goycochea udarac odbranio poluvisoko u golmanovu lijevu stranu. Taj Hadžibegić promašaj je i 36 godina već predmet mitizacije i mistifikacije. Proizveden je u fatalni propust koji bi, da se nije desio, mogao ništa manje nego spasiti cijelu državu Jugoslaviju. I dan danas Hadžibegić sluša od graničnih službenika i saobraćajaca, od raznih ni rod ni pomoć Bog pametara, vazda isto, e da, da si samo onda dao onaj penal, drugu bismo sada pređupreli, jer bi i to se smatra za neupitno, Jugoslavija osvojila naravno prvenstvo svijeta i ne bi se raspala, jer se

svjetskom prvaku i LD država ne može raspasti. A da je Hadžibegić iz onog penala dao gol, bilo bi tek neriješeno, pa bi se serija morala nastaviti, nastavlja Sinan Guđević. To svi zaboravljaju ili su zaboravili. E, a da bi im se poklopilo sa proročkim nedonošćetom u njima. A prije Hadžibegića promašili su penale Stojković i Brnović, gol su dali samo Prosinečki i Savićević. Za Argentinu su promašili Maradona i Troljo, svi se ti promašaji ne spominju, fatalnim je načinjen samo Hadžibegićev. Mistifikacija ide dotle da ju je preuzeo i sam Faruk. Svakako autosarkastično, ali i kajno i pokajno. Prema svjedočenju samog autora knjige, 4 godine nakon rečenog penala u Strasburu je prilikom predstavljanja neke njegove knjige autoru prišao čovjek, predstavio mu se i kazao kako je on svojim penalom srušio Jugoslaviju. To je bio Faruk Hadžibegić. Inače, Sinan koji voli... Jako voli pisati o nogometu. Ima ona njegova knjiga, kolumni koji je skupio, upravo koji piše u novostima, tiče se teme sporta u velikoj većini nogometa i zove se Maksimir. Pronađite pa čitajte u ove dane dok gledate svjetsko prvenstvo ili bar pokušavate gledati ili izbjeći. Nastavlja dalje Sinan, promašeni penal u Firenci nije Hadžibegić bio jedini na jedinom svjetskom prvenstvu na kojem je igrao 16 dana ranije. 14. lipnja 90. u Bolonji promašio je i penal protiv Kolumbije. U 80. minuti pri rezultatu 1-0 za Jugoslaviju. Čudesno lijep gol dao je, to dodaje Sinan, i Davor Jozić, drugi Sarajlija. A taj penal jedinstveni golman René Higuita lako je uhvatio loše udarenu loptu Hadžibegićevu. I inače u grupnoj fazi takmičenja Hadžibegić je parnjak u half liniji. Davor Jozić bio najbolji jugoslovenski igrač u prve 2 utakmice, bio je jedini strijelac, 2 gola. Gledao sam, kaže dalje Sinan, na stadionu oba ta Hadžibegićeva penala i u Bolonji i Firenci. Kod drugog sam bio blizu terena, sa mnom je bio i brat moje žene. Strašna vrućina je bila takva da bi se u Sandžaku govorilo kako kokoši pri njoj nose kuhana jaja.

A, kuhane. A kuhana jaja nosile su se i 4 dana ranije u Veroni kad je Jugoslavija pobjedila Španjolsku. Ili kako piše Sinan Španiju.

E sad nastavlja dalje Sinan Guđević, priča o penalima, to vam isto možda zanimljivo dok traje svjetsko prvenstvo. Kaže, izvođenje penala kao izlaz da se neriješena utakmica riješi, izum je čiji? Jugoslovenski, primijenjen je prvi put 14. kolovoza 1952. u kup utakmice između NK Kvarnera, danas NK Rijeka, i NK Proletera iz Osijeka, danas NK Osijek. Utakmica je završila neriješeno, pa se odredbom Nogometnog saveza Jugoslavije pristupilo izvođenju penala. Dalje je prošao Kvarner, a jugoslavenski izum je u primjenu izvan Jugoslavije ulazio sporo i stidljivo. Najprije su ga primijenili Italijani, pa Švicarci. UEFA ga je uvrstila u takmičarske dokumente tek 1970. godine, a FIFA 82. Prva utakmica na svjetskim prvenstvima odlučena izvođenjem penala bila je ona između Njemačke i Francuske u polufinalu u Španjolsku 82. Od tada

je sve više. Najveći golman Ljevi Jašin odbranio je 150 penala, a branio je samo penale koji su dosuđivani za vrijeme igre, jer u vrijeme njegova branjenja neriješene utakmice se nisu odlučivale penalima. Koliko bi ih tek imao odbranjenih da su se nakon produžetaka izvodili penali. Među golmanima koji su najbolje branili penale, neizostavno ime je José Alberto Pérez, Argentinac koji je kao golman River Plate u 2 godine odbranio 14 penala uzastopno. A izum penala koji se u našem jeziku najčešće zove jedanesterac, valjda po epskoj analogiji s desetercem, pripada Ircu Williamu McCroomu. Ovaj je bio bogati proizvođač lana, pripovjedač, igrač kriketa i golman malog klupa Milford Everton iz okruga Armagh, koji je igrao u prvoj sezoni irskog prvenstva davne 1890-91. McCroom sigurno nije bio vrhunski golman, jer njegov Milford Everton je završio prvenstvo na dnu tablice bez bodova s učinkom od 10 postignutih i 62 primljena gola, te je odmah ispao iz lige. Ostalo je zapisano da je McCroom bio frustriran i ljut na stav pobijediti po svaku cijenu, što je smatrao trovanjem čarobne nogometne igre, jer se tom devizom gazilo viteštvo budući da je dovodilo do prekršaja i sve veće grubosti. McCroom je bio u položaju da nešto učini protiv tog gaženja jer je imao važnu funkciju u Irskom nogometnom savezu. Godine 1890. podnio je savezu prijedlog o kaznenom udarcu. 11 metara je vjerojatno uzeto i prihvaćeno po načelu svaki od 11 igrača dobije po metar. Prijedlog je, naravno, odmah naišao na oluju negodovanja, novine, funkcioneri, igrači, javno su ismijavali Irčev prijedlog, smatrali ga uvredom časti svih onih koji igraju nogomet. Neki su komentator prijedlog čak prozvali smrtna kazna, implicirajući da bi to predstavljalo smrt igre kakvu poznaju, i tako dalje, i tako dalje. O tome ima cijelo poglavlje u knjizi Clarka Millera o povijesti jedanaestteraca. To je knjiga o povijesti jedanaesteraca. Svaka čast. Na sjednici Vijeća Engleskog nogometnog saveza održanoj u Londonu 21. siječnja 1891. prihvaćen je irski prijedlog i preporučen Međunarodnom odboru. Tako je rođen kazneni udarac s 11 metara.

Rođen je kao kazna i dugo je bio samo kazna. Danas je uz kaznu i rješenje. U rješenje ga je uvrstio Nogometni savez Jugoslavije, svijet ga je prihvatio te ga dobro učvrstio. Penali su Jugoslaviju izbacili s posljednjeg svjetskog prvenstva na kojem je učestvovala. Posljednji od njih promašio je Faruk Hadžibegić. U Rivinoj knjizi se spominje da je zbog tog promašaja jedan čovjek iz Klisa pucao sebi u sljepočnicu, kaže Sinan Guđević.

Vratimo se sad nakon 89. 90. u 2026. u 9 sati i 9 minuta. Novosti pišu o svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Rijeke povodom Dana grada. Kažu da je više izgledala kao skup HDZ-a nego sjednica povodom Dana grada. Gradonačelnica Rijeke tada je rekla na toj sjednici da partnerstvo ne znači odricanje na bilo koji dio riječke tradicije na koju smo toliko ponosni. Dodala je kako je prije godinu dana preuzet grad koji tone, možda zato jer su nas vodili pjesnici. A tko danas vodi Rijeku, kažu u novostima, najbolje se vidjelo na procesiji nakon mise povodom Dana Svetog Vida, zaštitnika grada Rijeke, koji je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša u sudjelovanje riječkog nadbiskupa Mate Uzinića i drugih biskupa i svećenika. Povorka je prošla centrom grada, a u njoj se isticala i zastava i Kosov natpis za dom spremni. Kako je vidljivo na fotografiji koja je dostavljena novostima, jedna osoba u koloni imala je na ruci istetovirano nacističko znakovlje. Vijorile su se zastave s natpisom za Krista kralja i u hladan grob i to je valjda dio neke riječke tradicije. Podsjećaju iz novosti da je gradonačelnica prije nekoliko mjeseci uoči antifašističkog marša izjavila da neće stajati pod petokrakom i to prije nego što je marš počeo i prije nego što je zastavu s petokrakom uopće i vidjela. U ovih je nekoliko mjeseci gradonačelnica ili izgubila vještinu pretpostavljanja znakovlja na javnim skupovima ili odlučila da je posve u redu i u skladu s njezinim politikama prisustvovati javnim okupljanjima s fašističkim znakovljem. Na ni manje ni više nego Dan grada, načelno onda i Dan svih građanki i građana Rijeke. Deseci tisuća Riječana odlučili su se za promjenu i oni su je zavrijedili dobiti, kazala je gradonačelnica ranije tog dana pred delegacijom HDZ-a. Promjena se u posljednjih godina

pojedince koji se javno zalažu za vrijednosti antifašizma. Promjena se vidi i u poreznoj reformi koja pogoduje bogatima, ali i novim suradnjama u vojnoj industriji, pa se ti deseci tisuća Riječana sigurno vesele i novoj željezničkoj pruzi do Karlovca koja će duplo brže prevoziti oružje nego što sadašnja prevozi putnike.

0: Zamislimo svijet ko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno

9.32 je, vi ste na Radio Rojcu. Ako to već ne znate, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku vodovoda Pula Labin o odabiru izvođača za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Peroj. Riječ je o jednom od ključnih objekata u sklopu projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula Sjever. A predmet nabave nije bila samo gradnja, nego i projektiranje, izgradnja i probni rad cijelog uređaja. Slijed događaja bio je ovakav. Vodovod je natječaj objavio u kolovozu prošle godine, stiglo je 9 ponuda, sve su ocijenjene valjanima. Krajem ožujka ove godine vodovod je kao najpovoljniji odabrao ponudu mađarske grupacije Veolia. Valjda se to tako čita. Nakon te donesene odluke, na tu odluku žalbu je uložila zajednica ponuditelja koju predvodi slovenski GH Holdinga, koja je na natječaju bila rangirana tek na 3. mjestu. I ta žalba je prihvaćena u cijelosti prema DKOM-u. Komisija je utvrdila dvije stvari. Prva se tiče same pobjedničke Veoline ponude. U tehničkim zahtjevima naručitelja u takozvanoj knjizi 3 izričito je traženo da se za proizvodnju instrumentalnog zraka u uređaj ugradi vičani kompresor. Naručitelj je to tijekom natječaja više puta potvrdio. Ponuditelji smiju nuditi vlastita rješenja, ali moraju poštovati zahtjeve iz knjige 3. A kad je vodovod od pobjednika zatražio pojašnjenje, odabrana je grupacija sama crno na bijelo odgovorila da njezino rješenje taj kompresor uopće ne predviđa, jer umjesto pneumatskih koristi elektromotorne ventile. Oko stručnih riječi. Vodovod je na to reagirao tako da je ponudi dodijelio 0 bodova za taj kriterij i pustio je da i dalje pobijedi. Komisija kaže to nije bilo dovoljno. Ako ponuditelj sam izjavi da neće ugraditi opremu koja je izričito tražena, onda je njegova ponuda nije u skladu s tehničkim specifikacijama, a takvu je ponudu naručitelj bio dužan odbiti kao nepravilnu, a ne je proglasiti najboljom. Druga se stvar tiče drugorangirane ponude zajednicu koju predvodi beogradski DOT Networks. Tu je sporan bio jedan od ključnih stručnjaka, inženjer gradilišta. Natječaj tražio da taj stručnjak ima iskustvo u vođenju gradnje uređaja za pročišćavanje određene veličine. Ponuda je za tu ulogu nominirala inženjera Primoža Grbića uz potvrde da je on vodio gradnju. No žalitelj je priložio dokumentaciju s tih istih projekata iz koje proizlazi nešto sasvim drugo. Gradnju su vodili drugi ljudi, a da je Grbić bio voditelj strojarskih radova, odgovoran za jedan dio posla, ne za cijelu gradnju. Uz to, jedan od onih projekata, onaj u Pleternici, nije ni dosizao propisanu minimalnu veličinu. Komisija je i ovaj prigovor ocijenila osnovanim. Šta to znači? Odluka o odabiru je poništena. Predmet se vraća vodovodu na ponovni postupak. Vodovod je dužan postupiti u roku od 30 dana i to je važno, vezan je pravnim stavom Državne komisije. Ne može jednostavno ponoviti istu odluku. Protiv ovog rješenja žalba više nije moguća, ali nezadovoljna strana može u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. I još nešto. Vodovod je dužan žalitelju nadoknaditi troškove postupka oko 60,5

5.500 eurića. A zanimljiv je dio priče i ovaj, na primjer, medijski. Na poništenje je vodovod reagirao priopćenjem. Prije par dana samo odabranim medijima je to poslano, recimo Radio Rojstvo nije dobio, iako dobijamo inače mailove od vodovoda. To priopćenje, naravno, vrijedi pročitati pažljivo, jer je u biti vježba iz ublažavanja. Svaka rečenica formalno točna, ali ono što izostaje govori jednako glasno kao ono što piše. Prvo, preformulacija. Vodovod kaže da je državna komisija zauzela pravno shvaćanje koje će naručitelj sada primijeniti. Zvuči kao neutralna primopredaja. Ali komisija nije zauzela shvaćanje, ona je utvrdila da je vodovodova ocjena bila pogrešna i poništila odabir. U priopćenju nigdje ne piše što je shvaćanje, da je vodovod bio dužan odbiti pobjedničku ponudu i da drugo rangiranom stručnjaku ne priznaje traženo iskustvo. Drugo, vodovod ističe da tijekom žalbenog postupka iznio svoja stajališta, osobito u opsegu provjere pojedinih elemenata. To nije usputna rečenica, to je upravo argument koji je vodovod izgubio. Vodovod je tvrdio da kod ugovora projektira i zgradi nije smio provjeravati je li pobjednikovo rješenje u skladu s knjigom 3, a komisija je taj argument odbila, a vodovod ga i nakon poraza u priopćenju ponavlja. I najvažnije ono što priopćenje prešućuje. Ne spominje da je tvrtka koju je sam stavio na prvo mjesto otvoreno priznala da neće ugraditi traženu opremu. Ne spominje da vodovod sad duguje žalitelju 65.500 eura i ne spominje što ponovna evaluacija zapravo znači. Jer vodovod poručuje da ishod nije prejudiciran, da je sve još otvoreno, a nije baš otvoreno. Shvaćanje komisije je obavezujuće. Veolina ponuda ne može u ponovljenom pregledu ostati na vrhu onako kakva je. Rečeno je da ju je trebalo odbiti. Na kraju se vodovod poziva na načela zakonitosti, transparentnosti i jednakog tretmana. Zanimljivo, jer su to točno načela oko kojih se i vrtio cijeli spor. Vodovod se na njih poziva braneći svoju ocjenu, a državna komisija je zaključila da bi njihovo pošteno poštivanje vodilo upravo do odbijanja sporne ponude. Zato ostaju pitanja i na njih treba tražiti odgovore. Hoće li vodovod u ponovljenom postupku Veolinu ponudu odbiti ili će tražiti način da je zadrži? 30 dana je rok kad konkretno pada i hoće li ga vodovod ispoštovati? Tko je uopće sjedio u stručnom povjerenstvu koje je propustilo uočiti ono što je državna komisija uočila iz prve i koliko naravno ovaj krug košta u vremenu. Aglomeracija Pula Sjever je projekt s europskim novcem, europskim rokovima. Svaki ponovljeni postupak troši kalendar, a kalendar, za razliku od priopćenja, ne prešućuje ništa. Eto. Nedavno je pisao tom Istra 24 na mjesto glavnog u vodovodu opet postavljen nekom političkom trgovinom. Neki tip, više imena nisu niti bitna, ali rezultati su, evo, kad tako se zapošljavaju, postavljaju neki čudni tipovi, onda imamo ovakve rezultate.

0: nemoj po glavi, druže plavi.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: 1, 2, 1, 2.

0: Motherfucker,
1: ajde, dimi, dimi.
0: Da, da, ajde, nešaš drugo.
1: Priče, priče, borbene.
0: Dim je, dim je 20
1: prati
0: eura.
1: Crtu, prati crtu.
0: Mi uzao 20 eura.
1: Samo prati crtu.
0: Uzao mi je 20 eura, čovječ.
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: A valjda se Pula probudila, pa je vrijeme da se ja odjavim. 9.53, slijedi otkucavanje do podne, a sa vama će otkucavati bebe. Kuc, kuc. Kaže kompjuter da je vani 28 Celzijusa, savršeno vrijeme da, recimo, ako možete, odete na more. Ili barem blizu mora. I onako ništa neće biti u redu. Za kraj, Patti Smith i Gloria, budite dobro, čujemo se sutra ujutru. Zdravo!

0: Para Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je Otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

ćemo iz Rojca, već sutra jedan koncert u Rojcu, Monte Paradiso, u organizaciji Pulskog No Profit Recordingsa, dakle sutra u Monte Paradiso stiže Noise Eskadrila, na koju nitko ne ostaje imun, japanski dvojac koji se zove Moja, koji je prije 2 godine osvojio sva Noise srca svojim live nastupom na KXP-u. Sad stižu u Pulu, evo nedavno su i u Kotaču bio isto jedan japanski duo, Japanci na diru. Uz japanski duo Moja, sutra na večer u Monte Paradizu i grupa Pogon iz Slavonskog Broda. A čućemo sad japanski duac Moja sa pjesmom No Thank You sa tog live-a sa KXP-a.

вечер, но Санчо! Но Санчо!

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Otkucavanje do podne.
2: 10 sati, skoro 19 minuta, otkucavamo do podne ove srijede. Osim nekih 560 koncerata koji će se održati ovo ljeto u areni, naravno bit će i Pulski filmski festival i to 73. izdanje od 9. do 16. srpnja. A od 11 hrvatskih filmova koji će biti prikazani, 3 će biti posvećena najmlađoj publici, dakle djeci, a 2 će biti u areni. Hrvatsku premijeru imat će dugometražni animirani film Kristalni planet redatelja Arsena Ostojića, a bit će prikazana i 2 igrana filma za djecu Glavonja redateljice Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove, te Drugi dnevnik Pauline P., redatelja Nevena Hitreca, koji su već osvojili mladu publiku u kinima. Uz njih na programu je njemački film Momo, koji je sniman u Puli te na drugim lokacijama u Hrvatskoj. Inače, riječ o ekranizaciji istoimenog romana Michaela Endea, Mihaela Endea, jednog od najpopularnijih njemačkih pisaca fantastičnih i dječjih romana 20. stoljeća. A inače 70, kao što sam rekao, 3. Pulski festival filmski održat će se od 9. do 16. srpnja, dječje večeri u areni bit će u petak 10. srpnja, kad će biti prikazani Kristalni planet i Drugi dnevnik Pauline P. i u nedjelju 12. srpnja kad će biti prikazani Glavonja i Momo. Program započinje u 21.15, a recimo još da prije početka festivala od 6. do 10. srpnja u kinu Vali kao uvod u festivalska događanja za najmlađu publiku već se tradicionalno održava Pulica, filmski program za djecu, tijekom kojeg će biti prikazano 5 europskih dugometražnih filmova za djecu, njemački Ljeto u Summerbiju, rumunjski Moj atlas svemira, talijanski Srećo moja, slovenski Elvis Škorc, te danski animirani film Lotte i Tote. Eto, čuli ste, idemo dalje, slušamo David Byrne i Everybody Laughs, pa talijanska grupa Astro Labio i pjesma Demokracija, Make Idea.
3: 2, 1, 2, 3, and...

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Dopodne. 10:36 i dalje otkucavamo. Tri izložbe u Puli i Vodnjanu se otvaraju ovih dana, pa idemo redom. Četvrtak 18. lipnja s početkom u 20 sati Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika Pula Zagrebačka broj 27. Dakle, Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika predstavlja samostalnu izložbu njemačke umjetnice Jule Lucy Company pod nazivom Frida's Unborn Children, a koja će publici približiti jedinstveni slikarski ciklus inspiriran životom i simboličkim nasljeđem legendarne meksičke umjetnice Fride Kahlo. Ciklus Frida's Unborn Children kontinuirano istražuje zamišljenu djecu Fride Kahlo, likove koji nikad nisu postojali, ali kroz umjetničku interpretaciju dobijaju vlastiti identitet, priču

i kulturni kontekst. Svaki portret prikazuje jedno od nerođene djece kroz bogato simbolički vizualni jezik, životinje kao duhovne vodiče, elemente različitih kultura, motive osobnog razvoja, duhovnosti i unutarnje transformacije. Ova izložba u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika dio je međunarodne kulturne razmjene koja tijekom ljetnih mjeseci povezuje pulsku umjetničku scenu s autorima iz Europe te publici donosi suvremene umjetničke prakse i nove vizualne perspektive. Ova će se izložba u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Zagrebačkoj 27. u Puli moć pogledat do 31. srpnja. To je sutra 18. lipnja, a petak 19. lipnja izložba To je moj pijat Arheološkog muzeja Zadar. Autori izložbe su Dino Taras i Ines Šelendić Taras. A otvorenje će se održati ovog petka u 12 sati, točno podne u galeriji Amfiteatar u Puli. Izložba je posvećena keramičkom posuđu i tragovima svakodnevnice stanovnika antičkog Jadrana, te kroz odabrane arheološke nalaze otkriva priče zapisane na predmetima koji su nekoć bili dio svakodnevnog života, trgovine i komunikacije na istočnoj obali Jadrana. U fokusu ove izložbe nalazi se izbor keramičkih zdjela, tanjura i drugih predmeta pronađenih na lokalitetu Rimske luke. U zatonu kraj Nina, važnom trgovačkom središtu koje je povezivalo istočni i zapadni Mediteran, posebnu vrijednost predstavljaju urezani grafiti i pečati na posudama, imena, oznake vlasništva i simboli koje su na keramici ostavljali njihovi korisnici ili proizvođači. Ovi naizgled jednostavni zapisi pružaju rijedak uvid u osobne priče ljudi koji su prije gotovo 2000 godina živjeli i djelovali na prostoru antičkog Jadrana. Ova će se izložba u galeriji Amfiteatar u Puli moć pogledati do 13. rujna ove godine. A evo jedne izložbe koja će se otvoriti ove subote 20. lipnja i to u 20 sati. U apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, održat će se otvorenje izložbe New Crystal Dreams, No Work, All Go, austrijskog umjetnika Christiana Egera. Ova izložba je nastavak dugotrajne serije izložbenih koncepata Christiana Egera, koji se prvenstveno razvijaju kroz jezik. Ovom nam izložbom umjetnik i pisac koji živi i radi u Beču želi približiti rad Vlade Kristla. Mnogo toga Egera zanima kod hrvatskog slikara, filmskog autora i pisca koji je godinama živio u Njemačkoj. Eger je fasciniran čudnovatošću i upornošću u Kristlovu životu i radu, trudom, kontradikcijama i rasutim fragmentima koji se opiru umjetničkim pretenzijama podrazumijevanog pristupa u umjetničkom okruženju. Ova će se izložba u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu moć pogledati do 31. srpnja ove godine.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Otkucavanje do podne.
4: 11 sati, skoro 2 minute i dalje otkucavamo. Evo, skoro smo pola, ne skoro, nego već smo pola otkucali. Pa idemo dalje, za točno 6 dana, u utorak 23. lipnja s početkom u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu bit će izvedena autorska plesno-glazbena produkcija pod nazivom Soul Flow, prostora za ples i pokret, koja okuplja djecu, mlade i odrasle izvođače u jedinstvenoj scenskoj cjelini uz koncert glazbenice Nikol Čačić pod umjetničkim imenom Ether. Dakle, Soul Flow,

prostor za ples i pokret 23. lipnja s početkom u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu predstavlja autorsku plesno-glazbenu produkciju koja nastaje na sjecištu suvremenog plesa, glazbe uživo i scenske naracije. Na pozornici će se susresti djeca koja tek otkrivaju vlastiti pokret, mladi izvođači koji kroz ples grade svoj umjetnički identitet, te odrasli plesači koji godinama dijele isti kreativni prostor. Publika će pratiti jedinstvenu scensku cjelinu u kojoj svaka slika prirodno izrasta iz prethodne. Posebnu dimenziju predstave daje suradnja sa Eter i Nikol Čačić, čija glazba nije tek zvučna kulisa koreografijama. Ona postaje ravnopravan scenski partner, prostor u kojem pokret diše, razvija se i pronalazi svoje značenje. Koncert i plesna predstava tako se ne izmjenjuju, nego stapaju u jedinstveno umjetničko iskustvo. Ova predstava predstavlja četvrto izdanje autorskih produkcija Soul Flowa, umjetničkog ciklusa koji iz godine u godinu istražuje nove odnose između plesa, glazbe i scenskog pripovijedanja. Serija je započela suradnjom sa istaknutim hrvatskim skladateljem Matejem Meštrovićem, čije su skladbe bile temelj prvih produkcija izvedenih u Istarskom narodnom kazalištu u Puli u istom cjelovečernjom formatu. Svako novo izdanje donosi novu glazbenu suradnju, novu umjetničku temu i novi istraživački proces, dok osnovna filozofija Soul Flowa ostaje ista, stvarati predstave koje nastaju iz dijaloga između pokreta glazbe i zajednice. Ovogodišnji Soul Flow Stage Wall 4 prirodan je nastavak tog umjetničkog puta, ovog puta kroz kreativni susret sa glazbenim projektom Eter, autorice Nikol Čačić. Dakle, utorak 23. lipnja, Istarsko narodno kazalište, početak je u 20 sati, a čućemo sad i pulski bend Nemanja sa novim singlom, pjesma se zove Kada te nima tu, a gošća je upravo Eter, odnosno Nikol Čačić.

Delirium.

0: Odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Jedan je sat i 25 minuta. Odkucavamo dopodne ove srijede. Jamačno znate da se ove subote u Puli održava treća povorka ponosa, treći Pride u Puli. Ove subote 20. lipnja LGBTIQ plus osobe, obitelji i prijatelji ponovno izlaze na ulice Pule, uvijek sa istom potrebom da napokon postanu osobe koje su viđene i priznate, da budu slobodne kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravni članovi obitelji. Prethodne godine ostavile su tragove u koracima koji su već napravljeni, u riječima koje su morale biti izgovorene glasnije nego što se htjelo, u tišinama koje su znale boljet više od buke. Naučeno je da vidljivost nije trenutak, već proces, da prava i kada postoje često žive samo na papiru, dok se stvarni životi odvijaju negdje između straha i hrabrosti. Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći: ne pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano. Ovogodišnji slogan "Daj si kuraja, išćemo si prava" služi kao podsjetnik na sve one trenutke kad se snaga morala skupiti, stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju sakrivati. Kuraja stoga nije odsustvo straha, već odluka da se unatoč njemu ostane i bori. Išćimo si prava zajedno, ne kao osobe koje mole, nego kao zajednica koja zna svoju vrijednost, kao osobe koje razumiju da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje, kao glas koji ne pristaje na pola, na nekad kasnije, na možda. Borba nije samo protiv nepravde, kroz povorku ponosa borimo se i za prostor u kojem možemo napokon disati punim plućima, za svijet u kojem živimo, a ne svijet u kojem se neprestano objašnjavamo, za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar samo da bi bio ono što jest, borimo se za naša prava i prava svih osoba koje su neprivilegirane, marginalizirane i ugnjetavane, za društvo koje ne ulaže u strah, oružje i kontrolu, već u solidarnost, obrazovanje i brigu. Borimo se protiv militarizacije koja normalizira nasilje, produbljuje podjele i skreće fokus sa stvarnih potreba ljudi. Borimo se za društvo u kojem različitosti nisu prijetnja, već snaga. Za društvo bez straha, srama i nasilja. Okupljanje sudionika treće povorke ponosa Pula Prajda započinje ove subote u 18 sati na Trgu Porta Rata. Povorka se centrom grada kreće do Čirkova, gdje će se održati

Službeni program Pula Prajda koji započinje u 20 sati. A inače u susret trećem Pula Prajdu u Puli se tijekom ovog mjeseca održavaju različiti događaji vezani za Pula Pride i mjesec ponosa. Pa tako nakon subotnje povorke ostaje još 23. lipnja u 19. sati dnevni boravak Rojca, panel diskusija U ime svake obitelji, te 27. lipnja u 20. sati u dvorištu Rojca Games plus Tarot Night. Eto, vidimo se ove subote u 18. sati na Porta Rati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

1:57, evo skoro smo otkucali do podne, ove srijede 17. lipnja. A u nastavku našeg programa danas emisija Zdravo društvo u 12:15. Danas slušamo reprizu emisije Zdravo društvo od 8. travnja ove godine. U 13:05 ploče koje se nikada ne posuđuju, danas slušamo izbor pjesama sa albuma Midnight Marauders, trećeg albuma američke hip-hop grupe A Tribe Called Quest iz 1993. Onda slijedi Siesta de Rois, danas će s vama biti Igor Zanzerović od 14:00 do 16:00. Od 17:00 novo izdanje emisije Proces. Od 21:00 novo izdanje emisije Traktor, Grbac i Nešo. A ja sam Bebe, sve što vam mogu reći je da budite ok i budite i dalje uz Radio Rojc.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u Hrvatski je sabor poslala svoje izvješće o radu za 2025. godinu. U njemu se između ostalog ističe kako su tu godinu obilježili ozbiljni izazovi vezani uz femicid i kako je u odnosu na 2024. godinu udvostručen broj žena koje su ubili njihovi intimni partneri. Prošle godine ubijeno je 18 žena, baš kao i 2024. godine, ali svih 18 prošle su godine ubile njima bliske osobe, a čak 12 od tih žena ubili su njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri, što je više nego dvostruko u odnosu na godinu prije. Tada je ta crna brojka bila 5 žena. Porastao je i broj kaznenih djela silovanja, i to za gotovo petinu. I najveći je u posljednjih 10 godina. U gotovo 58% slučajeva počinitelji su bile bliske osobe, najčešće bračni partneri. Samo nekoliko dana prije no što će pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputiti svoje izvješće u Hrvatski sabor, saborski zastupnici raspravljali su o prijedlogu 16 saborskih zastupnika o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koje rezultira velikim brojem femicida. U današnjoj emisiji poslušat ćemo dio rasprave sa sjednice Odbora za ravnopravnost spolova. Na početku čućete Mariju Lugarić, predsjednicu odbora, SDP-ovu zastupnicu, koja će u nastavku i najaviti sve ostale govornike.
4: Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koje rezultiraju velikim brojem femicida, predlagatelja 16 zastupnika u Hrvatskom saboru, i ovdje je od predlagatelja gospođa Rada Borić, pa je molim da predstavi prijedlog odluke. Gospođa Borić, izvolite.
5: Zahvaljujem predsjednice, pozdravljam državnog tajnika sa suradnicom, također i pravobraniteljicu sa suradnikom, dragi kolegice i kolege. Pred vama je prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva o institucionalnim propustima u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koji rezultiraju velikim brojem femicida. Ne govorimo dakle ovdje o izoliranim incidentima. Samo u prošloj godini ubijeno je 19 žena, to je najveći broj ubijenih žena od kad je HDZ preuzeo vlast 2016. godine. Osim toga, u tom periodu ubijeno je 130 žena, od čega velika većina od strane bliskih osoba. Ne govorimo dakle o izoliranim incidentima, niti pojedinačnim tragedijama, nego obrascima koji zahtijevaju ozbiljno institucionalno preispitivanje. Posebno zabrinjava činjenica da su u mnogim slučajevima počinitelji bili već prije poznati sustavu, prijavama, mjerama i presudama. Žrtve su bile u kontaktu s institucijama, ali sustav nije spriječio eskalaciju nasilja do samog smrtnog ishoda. To je ključna točka našeg prijedloga.

0: femicid često nije nepredvidiv čin, završni ishod je to niza propuštenih intervencija. Struka i organizacije civilnog društva godinama upozoravaju na iste probleme, na nedostatnu procjenu rizika, neujednačenu primjenu zaštitnih mjera, slabu koordinaciju institucija i toleriranje ponavljenog nasilja. Ta upozorenja se ponavljaju također, ali sustavne promjene izostaju. U tom kontekstu postavlja se legitimno pitanje, kako je moguće da unatoč rastu broja ubijenih žena i kontinuiranim upozorenjima ne postoji politička volja da se sam sustav temeljito analizira. Zato je ovdje riječ o jasnom javnom interesu. Hrvatski sabor ima obavezu da i treba utvrditi gdje i zašto ovaj sustav ne funkcionira. Cilj dakle povjerenstva je jasan, utvrditi institucionalne propuste, identificirati odgovornosti i predložiti konkretne mjere koje će spriječiti ponavljanje ovakvih zločina i u konačnosti smrt žena. Pitanja ostaju koje otvaramo su konkretna. Kako se procjenjuje rizik? Zašto zaštitne mjere ne funkcioniraju? Kako je moguće da nasilnici s višestrukim prijavama ostaju na slobodi? I gdje dolazi do zastoja u međuresornoj suradnji? Važno je naglasiti i što ovo povjerenstvo ne bi bilo i nije. To dakle nije lov na pojedince, nego je to analiza sustava. Ali ako sustav proizvodi smrtne ishode, onda je odgovornost ponajprije političko pitanje. Na kraju, ovo je pitanje i minimuma odgovornosti države prema vlastitim građankama. Ako ne možemo spriječiti da žene budu ubijene unatoč višestrukim prijavama nasilja, onda moramo barem imati političku i institucionalnu snagu da utvrdimo zašto je tomu tako. Zato tražimo vašu podršku za osnivanje istražnog povjerenstva. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegici Borić i prije nego što otvorim raspravu, dala bih riječ predstavniku Vlade Republike Hrvatske, državnom tajniku Sanjinu Rukavini, da obrazloži mišljenje Vlade. Izvolite.
2: Hvala lijepo, poštovana predsjednice odbora, uvažene članice i članovi odbora. Sve vas srdačno pozdravljam ispred resornog Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Evo ja uvodno mogu naglasiti da se Vlada Republike Hrvatske svojim mišljenjem o prijedlogu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva detaljno očitovala i u privitku imate kao i ja to mišljenje. Međutim, ja ću evo kroz promemoriju kratko također par napomena naglasiti. Znači, prijedlogom osnove o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o institucionalnim propustima u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koji rezultiraju velikim brojem femicida, dalje u tekstu istražnog povjerenstva predlagatelja 16 zastupnika u Hrvatskom saboru, predlaže se osnovati istražno povjerenstvo čiji cilj je utvrditi zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificirati institucionalne propuste, odgovornost i obrasce nečinjenja i predložiti konkretne mjere i zakonodavne izmjene koje će spriječiti ponavljanje femicida. Predlaže se odbijanje prijedloga odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o institucionalnim propustima u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koje rezultiraju velikim brojem femicida iz sljedećih razloga. Istražno povjerenstvo ne može se osnovati u odnosu na pitanja za koja su pokrenuti sudski postupci. U odnosu na kaznena djela femicida počinjena 2024. te posebno 2025. godine, pokrenuti su kazneni postupci od kojih sudski postupci u određenom broju predmeta još uvijek traju. U predmetima kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe, femicid, državno odvjetništvo i sudovi vode kaznene postupke po službenoj dužnosti. Pitanja koja je prema prijedlogu odluke istražno povjerenstvo dužno istražiti kao i sam postupak istraživanja vezana su uz pendentne kaznene progone, a upravo te pendentne predstavlja pravnu zapreku za osnivanje istražnog povjerenstva. Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva izlazi iz područja primjene Zakona o istražnim povjerenstvima koji je ograničeno na rad državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava, a obzirom na to da bi djelokrug istražnog povjerenstva obuhvatio i pendentni rad sudova i državnog odvjetništva koji su prema Ustavu Republike Hrvatske samostalna i neovisna pravosudna tijela. Naime, u prijedlogu odluke propisana je zadaća istražnog povjerenstva da u postupku istraživanja izvrši uvid u svu dokumentaciju i druge isprave vezane uz predmet istrage. Ispita sve osobe koje mogu biti u posjedu relevantnih informacija te pribavlja izjave svjedoka. Opisano rezultira time da istražno povjerenstvo zadire, ako ne i preuzima dužnost državnog odvjetništva i suda u postupanju u konkretnim predmetima, što se ukazuje neprihvatljivim ne samo s aspekta načela trodiobe vlasti, nego i vanjske neovisnosti pravosudnih tijela. Pravilnost odluka tijela kaznenog postupka i transparentnost u njihovom postupanju i odlučivanju osigurana je na potpuno drugačiji način, i to normama kaznenog procesnog prava koji jamče unutarnji nadzor viših sudbenih tijela nad pravilnošću odluka nižih pravosudnih tijela. Time odluke pravosudnih tijela podliježu kontroli povodom izjavljenih pravnih lijekova, a unutar strukture same sudbene vlasti. Upravo opisani normativni mehanizam jamči ispravnu primjenu javnih ovlasti povjerenih pravosudnih tijela. Uz navedeno, problematiku nasilja nad ženama unutar institucionalnog ustrojstva Republike Hrvatske kontinuirano prate dva međuresorna tijela, i to Povjerenstvo za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanje sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji. To znači u daljnjem tekstu povjerenstvo i promatračko tijelo za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje u slučajevima ubojstva žene, pa kako je uspostavljen institucionalni sustav promatračkog neovisnog tijela, to nema potrebe za osnivanje istražnog povjerenstva s usporedivim ciljem i zadaćama. Problem nasilja u obitelji zahtjeva društvenu odgovornost reakciju u vidu čvrste povezanosti i sustavnog angažmana niza institucija uključenih u sustav zaštite žrtava. Međuresorna suradnja predstavlja izuzetno važno područje koje zahtjeva usklađeno i međusobno povezano djelovanje tijela nadležnih za postupanje u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Stoga je krajem studenog 2018. godine uspostavljen međuresorni sporazum u suradnji u području sprječavanja i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Temeljem predmetnog sporazuma uspostavljeni su nacionalni tim za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te timovi u svim županijama, a 2019. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji predstavlja međuresornu suradnju nadležnih tijela u slučajevima nasilja u obitelji. Znači i policija, i zdravstva, i pravosuđa, i centra za socijalnu skrb, odgojno-obrazovne ustanove, to organizacija civilnog društva koja programski djeluje u cilju zaštite žrtava nasilja. A povezanost nadležnog tijela koja se bave zaštitom žrtava nasilja vidi kao jednu od bitnih odrednica u pružanju zaštite žrtvama nasilja u obitelji. Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koji rezultiraju velikim brojem femicida. Evo, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem državni tajniče. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku. Kolegica Nada Borić, izvolite.
0: Zahvaljujem državni tajniče. Da, pročitali smo odbijenicu. Ono što bih na početku rekla, a pokazuju u stvari, sami ste istaknuli koliko je važna međuresorna suradnja, povezanost u sustavu, pa evo imamo primjer i ovdje i na drugim odborima, da dakle iz sustava, osim iz pravosuđa, nema nikoga toliko o zajedničkom interesu da bi se povezala i socijalne službe i pravosuđe i policija i zdravstvo. Dakle, odmah vidimo kakav je u stvarni interes da se zajednički radi na tako važnom problemu, a dodatno, nemam vremena, budući da je ovo samo replika, možda ću se vratiti, ne znam kakva ćemo pravila imati ovdje, i pojedinačno doista kontraargumentacija može se i drugačije odbiti, a ne reći nikada, nijednom riječju, ovo povjerenstvo buduće, vjerojatno naravno neizglasano, jer znamo da sve što oporba predlaže ne prolazi ovdje, čak i kad je u interesu žena,

0: Dakle, ne bi nikako niti zadiralo u tekuće sudske postupke, niti bi se bavilo konkretnim predmetima, da ne kažemo da stoji da bismo pozivali žrtve, naime žene ako su ubijene tijekom femicida ne bi da kako mogle niti biti pozivane kao svjedokinje. Danas smo imali sjednicu na kojoj se i govorilo o tome što govore žrtve koje su preživjele nasilje, pa je to posve nešto drugo. Hvala.
1: Zahvaljujem. Evo samo obrazloženje, obzirom da je postavljeno pitanje, po kojim pravilima, mislim, pravila koje svaki put jedno te ista, dakle po poslovniku Hrvatskog sabora, nakon izvještaja predlagatelja, odnosno mišljenja vlade, otvara se rasprava, svatko se može javiti na raspravu, na svaku raspravu se može javiti replika, svako ima pravo na 3 replike, povreda poslovnika, do 3 povrede poslovnika, nakon 3 oduzimanje riječ, mislim, dakle, dosad se sva pravila koja su uvijek jedno te ista, s time da predlagatelj se može javiti u svakom trenutku, nakon svake diskusije i imati diskusiju od 5 minuta. Dakle, imamo pravila koja imamo, mislim, i uvijek. To je jedno. I drugo, samo da dam obrazloženje zašto je ovdje samo državni tajnik iz Ministarstva pravosuđa, nisu ovdje drugi resori. Naime, na ovaj prijedlog je došlo mišljenje vlade. U mišljenje vlade završava time tko ime vlade zapravo uopće može braniti mišljenje, može govoriti. I vlada je odredila da je to ministar pravosuđa, uprave digitalne transformacije Damir Habijan, odnosno državni tajnici Ivan Crnčec, Fadila Bahović, Vedrana Šimundža Nikolić i Sanja Rukavina. Dakle, Ministarstvo pravosuđa, i mi smo sukladno tome samo njih i pozvali, jer da smo bilo koga drugoga i pozvali, ovdje ne bi mogao govoriti u ime vlade. Dakle, to je samo odgovor zašto je tomu tako. A sad, gospodin Rukavina, ako imate potrebe odgovoriti na repliku, izvolite.
2: Pa nemam načelno potrebu odgovoriti na repliku. Naglasio sam uvodno da se vlada očitovala kroz svoje mišljenje detaljno i ovo što ste konstatirali u ime vlade je točno određene osobe koje mogu ovdje u ime vlade nastupiti. Evo, to je jasno i u ovom mišljenju i u konačnici u zaključku vlade Republike Hrvatske. Hvala.
1: Gospođa Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, izvolite.
3: Lijepi pozdrav uvažena predsjednice saborskog odbora, zastupnice i zastupnici, predstavnici Ministarstva pravosuđa i Vladinog ureda za ravnopravnost spolova. Evo, dozvolite, otvara se pitanje o osnivanju posebnog istražnog povjerenstva na razini vlade. Imam potrebu na razini parlamenta, imam potrebu reći da upravo institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je još 2017. godine osnovala interdisciplinarno tijelo vezano za praćenje, promatranje, prikupljanje statističkih podataka i analiziranje slučajeva femicida u Republici Hrvatskoj. Članstvo promatračkog tijela je vrlo raznoliko, osim svih dionika kao što su resor pravosuđe, MUP, socijala, Zavod za statistiku, Pravni fakultet, Prekršajni sud, dakle organizacije civilnog društva koje se bave seksualnim nasiljem i tako dalje. Jedno multidisciplinarno tijelo koje promatra i analizira sve slučajeve koje su dogodili vezano za femicid, gdje imamo priliku dobiti sve podatke i od Ministarstva unutarnjih poslova i od socijale, vezano za konkretni slučaj, da li je ikad bilo postupanja i da li je ikad neko državno tijelo postupalo u tom slučaju gdje je došlo do krajnjeg smrtnog ishoda. Naša izvješća o radu već posljednjih 8 godina, uključujući 25. godinu, imamo posebno poglavlje rodno uvjetovano nasilje i posebnu glavu u tome vezano za femicid. Negdje na 30 stranica gdje raščlanjujemo sve slučajeve koji smo analizirali i gdje pokazujemo na manjkavosti sustava i na propuste stručnih tijela ili tijela gonjenja ili pravosuđa koji su propustili poduzeti određene mjere zbog čega je došlo do takve situacije. Dakle, i današnju analizu na tematskoj sjednici Ministarstva unutarnjih poslova gdje oni analiziraju slučajeve femicida od 2016. do 2024. godine, što iziskuje veliki napor unutar resursa Ministarstva unutarnjih poslova, je upravo jedna suradnja i aktivnost Ministarstva unutarnjih poslova unutar članstva promatračkog tijela Femicid Watcha. Rekla bih da na taj način postajemo pokretači vezano za samu inicijativu pojedinih dionika, da se zaista ozbiljno razgovaramo o pojedinim temama. Dakako, Državno odvjetništvo unatoč našim pozivima uporno odbija biti sastavni dio takvog jednog interdisciplinarnog tijela jer se pozivaju na svoju neovisnost, za razliku od primjerice prekršajnog suda koji ima svog koji ima svoju predstavnicu. Dakle, i sama institucija pravobraniteljice je neovisna institucija, pa ipak sudjelujemo proaktivno u vladinim radnim skupinama jer želimo biti proaktivni, a ne post festum kroz saborska tijela davati svoje primjedbe na nešto što je već formirano. Htjela sam reći još nešto vezano za belgijski zakon koji je jedini u Europi vezan za prevenciju femicida, s kojim smo u kontaktu i sa njihovim task force-om i želimo s njima podijeliti iskustva na koji način žele prevenirati veliki broj slučajeva femicida. Oni imaju poseban alarm, stokin alarm koji ima žrtva kod sebe, spojen je putem Bluetootha. To je alarm koji nosi žrtva i njezinim stiskom se poziva služba 112 koja odmah izlazi na teren i na taj način prevenira da žrtva u trenutku kada je ugrožena bude napadnuta od počinitelja, na taj način je spriječen možda i veće nasilje ili smrtni ishod. Vezano za istražno povjerenstvo koje se predlaže, ono je vrlo slično inicijativi, talijanskoj inicijativi koja je osnovala istražno povjerenstvo još 2018. godine. Moram reći da to povjerenstvo je osnovano temeljem zakona, a ne temeljem odluke o istražnim povjerenstvima koja su ad hoc. To je jedno tijelo koje se mijenja političkom smjenom parlamentarnih zastupnika, koje u svom mandatu ima temeljem zakona ustanovljene ovlasti da mogu pratiti tijekove istrage i procesuiranja kada se radi o rodno uvjetovanom nasilju i kada se radi o femicidu. Međutim, nakon djelovanja 6 godina, odnosno 7 godina takvog tijela, 2018. je osnovano, Italija je tek tada kroz procese istražnog povjerenstva, koje je bilo jedno takvo tijelo sastavljeno u suradnji sa državnim tijelima, je uspjelo donijeti kazneno djelo femicida, uvrstiti ga u kazneni zakon, za što je zapriječena dugotrajna kazna. Dakle, rekla bih da ovaj proces koji oni imaju je nešto što je Republika Hrvatska davno prevazišla sa osnivanjem 2017. posebnog neovisnog tijela i 24. godine sa donošenjem izmjena kaznenog zakona gdje ustanovljavamo posebno kazneno djelo femicida i uvodimo ono što je najvažnije temeljem Istanbulske konvencije u preambuli definiranje što je to rodno uvjetovano nasilje, temeljem čega kasnije idu sve edukacije koje moraju biti rodno senzitivne. Mislim da dijelovi izvješća o radu pravobraniteljice od 30 stranica koje u sebi obuhvaća sve slučajeve koje mi zaprimamo uz rodno uvjetovano nasilje, a posebno izvješće o femicidu, Femicid Watchu i slučajevima koje smo analizirali je na tragu nalaza koje smo imali prilike danas čuti na tematskoj sjednici. Ja vam se zahvaljam.
1: Zahvaljujem. Ako se gospođa Krpan, molim samo mikrofon.
4: Lijepi pozdrav svima. Evo, ja se zahvaljujem predlagateljima. Vrlo je jasno iz obrazloženja zašto je važno podržati ovo istražno povjerenstvo. Jer
5: se želi uputiti na institucionalne propuste, a nikako ne govoriti o pojedinačnim slučajevima, a definitivno postoje institucionalni propusti. Posebno za mene osobno je zabrinjavajuće što se izriču kazne koje nisu maksimalne i u skladu sa zakonom koji to propisuje, one nisu odvraćajuće i osobno me zanima zašto je to tako u Republici Hrvatskoj. Rekla bih da ne postoji povjerenje u žrtve i ne znam zašto se žene psihološki vještače kada su

0: uzroci to čine, zašto to čine, zašto ženama ne vjeruju i zašto se smatra da je potrebno da psihijatar ili psiholog procjeni je li se to nasilje dogodilo ili nije i da li žrtva žena govori istinu. Takvo vještačenje, ja bih doista se usudila reći prema informacijama što sam razgovarala sa određenim pravnicima da je i protuzakonito. Nasilje nad ženama koje postoji u Republici Hrvatskoj je društveni problem koji treba rješavati jer evidentno je da nasilje nad ženama postoji i da je prisutna velika tolerancija na nasilje u Republici Hrvatskoj. Zato osobno podržavam ovo istražno povjerenstvo. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem. Sljedeća na redu je gospođa Draženka Polović. Izvolite.
2: Pa bih samo htjela reći da sam malo osupnuta razlozima vlade za odbijanje ovog prijedloga i ove inicijative, zato što se one uglavnom svode na to da se odnose se na pitanja za koje je svodi to na pitanja za koje je pokrenut sudski postupak ili uzadiranje u neovisnost sudskih pravosudnih tijela i da postoje pravosudne zapreke da se osnuje takvo povjerenstvo. Međutim, meni se čini da je to jedna potpuno pogrešna perspektiva koja se odnosi na ovu inicijativu. Naime, mi ovdje tražimo kao prvo ne jedne institucije, nego institucionalnih propusta u sustavu, dakle ne jedne institucije suda, na što se želi svesti odgovor vlade, nego znači brojnih institucija društva, odnosno, da kažem vrlo jednostavno, da istražimo onu društvene okolnosti, klimu, atmosferu koja dovode do, rekla bih, evo, koje ne daju odgovor na dva, rekla bih, suštinska pitanja i koje se čak ne tiču pojedinačnog slučaja femicida, a ta dva suštinska pitanja su zašto je tako malo prijava nasilja u društvu, to je jedno pitanje, i drugo, zašto broj ubojstava pada, što smo čuli sada na tematskoj sjednici, ali broj ubijenih žena, i to baš u partnerskim odnosima, raste. Nešto to uzrokuje. Nešto to uzrokuje. I meni je doista nevjerojatno da mi kao društvo, ovdje kao institucija, nećemo pristati da istražimo sve mogućnosti koje taj broj mogu smanjiti i način odnosa društva prema ženama promijeniti. Evo, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Okay, izvolite, gospođa Borić.
3: Dakle, samo ću kratko i na ovome tragu. Uporno govorimo da je nasilje nad ženama društveni problem. Jednako tako, cijela zajednica, kada god pitamo radi li se o pojedinačnoj osobi, radi li se i o vladi, govorimo da smo za nultu toleranciju prema nasilju. Ne samo prema ženama, nego i prema djeci i prema svim slabijima. Ako konsenzus imamo oko nulte točke nasilja prema ženama, onda ne razumijem zašto se traže izlike da ipak ne provjerimo koji su to rizici i zašto mi imamo ubojstva žena. A ubojstva žena nam govore u stvari i dodatno i samo nasilje da ne postoji ono što stoji kao ustavna vrednota, a to je ravnopravnost muškaraca i žena. Dok god u društvu netko smatra ili moja ili ničija i da ima pravo ubiti svoju partnericu, a vidjeli smo danas je bilo odlično, konačno imamo i prave podatke i to od MUP-a, zašto se nasilje događa i tko ga čini i koje ruši različite vrste predrasuda. Od toga da li nasilje čine, čuli smo, bolje obrazovani počinitelji od, ne znam, žrtava, da se nasilje dešava ono što stalno govorimo, da je, nažalost, dom nije najsigurnije mjesto za žene. I stvarno ne razumijem, i ovdje nekako neću reći apeliranje i na kolegice iz vladajućih koje su žene, koje sigurno imaju prijateljice i svjedočile su nasilju. Zašto ne dajete prostor da vidimo koji su to rizici? Mi te rizike znamo. Danas sam vam rekla, svi se pozivamo na prevenciju. Kako se možemo pozivati na prevenciju ako nikakvo obrazovanje nemamo, a da ne govorim ako nemamo obrazovanje za one koje odlučuju o kaznama, pa onda danas smo čuli kako nisu odvraćajuće kazne i kako su kazne različite. Kako je moguće da, dakle, ne samo što Hrvatska ima odlično prepisane dokumente i direktive i što ima svoje protokole, ali kako je moguće da u Zakonu o sudovima imamo u članku 10a da se suci koji bi se trebali baviti nasiljem u obitelji i nasiljem nad ženama, da trebaju, dakle, malo sam cinično to rekla, ja neću procjenjivati, trebaju imati dobar osjećaj za te predmete. Ja ne znam kako se kvalificira osjećaj, ali da trebaju imati cjeloživotno obrazovanje, a ne pojedinačno volonterski, gdje u izvještaju Grevija stoji da Hrvatska i te volonterske ima u niskom postotku. Mi smo danas čuli od državnog tajnika koji doista poznaje i prati temu, da se nešto popravilo unatrag godine dana i na akademiji, jednoj i drugoj. Ali ne možemo govoriti o tome gdje, na primjer, stoji u Zakonu o sudovima da programe obrazovanja određuje predsjednik Vrhovnoga suda. Znači, programe nemamo jer mi nemamo predsjednika Vrhovnoga suda, a sama TZV, predsjednica Vrhovnoga suda, to jest VD Vrhovnog suda, nam je rekla, dobro, kažemo tako, eli, svi smo to tako zvali, a ona je sama rekla da obrazovanje ne postoji. Znači, zašto se ne daje prilika da kroz povjerenstvo, bez pojedinačnih slučajeva, bez da se zadire u neovisnost sudstva, da se ipak progovori koji su rizici i da vidimo zašto onda na kraju kad dolazimo do kazni, one nisu odvraćajuće.
1: Hvala. Zahvaljujem. Ako se više nitko ne javlja, onda bih samo ja dala riječ sebi. Ukratko. Dakle, ispalo je slučajno zaista, jer smo tematsku sjednicu koju smo imali danas prije podne posvećenu femicidu dogovorili prije više od mjesec dana sa svim ovim akterima, ali zapravo je dosta zgodno se preklopilo da se dogodilo isti dan, jer smo naprosto svi dobili jako puno podataka, jako puno iskustava i možemo, da tako kažem, puno komotnije, uvjerenije ili argumentiranije govoriti. Ono što smo mi čuli danas, ja sam čula neke stvari koje sam znala od prije, to ću ponoviti, i jednu stvar koju sam čula, koja me šokirala i koja me zapravo prehitila, da tako kažem, prema ovoj odluci. Prvo, mi smo već svi čuli i svi znamo da nasilje ne počinje u trenutku ubojstva, to je zapravo kraj jednog dugog procesa, ono postoji prije, ali smo isto tako čuli da su postojali i znakovi upozorenja, da su postojali obrasci ponašanja koji su počivali na eskalaciju, da su u određenom broju slučajeva institucije već bile upoznate s nasiljem, što zapravo dovodi do ključnog pitanja ove rasprave, ako mene pitate, a to je učinkovitost sustava. Jer ja nekako razumijem da mi o tome govorimo. Jer ako sustav je imao informacije, ako postoje prijave, ako postoje intervencije, a unatoč tome dolazi se do najtežeg ishoda, to smo čuli super u onom primjeru opisu slučajeva i čitali izvješće pravobraniteljice i sve, onda ne možemo govoriti o nepredvidivim tragedijama, nego zapravo vrlo opravdano postaviti pitanje zašto sustav nije uspio prepoznati rizik na vrijeme i zašto nije uspio spriječiti eskalaciju nasilja. Ono što sam ja danas čula na tematskoj sjednici, to mi je bila potpuno nova informacija koja me zapravo šokirala, je da u ovoj već fetišiziranoj intersekcijskoj ili interinstitucionalnoj suradnji, koje ima ili nema, ili ovakve i onakve, primjerice podatke koje skupi policija u procjeni rizika ne može dijeliti sa socijalnom skrbi. S druge strane, socijalna skrb to dijeli sa policijom. Ja sam rekla, pogledajte izvješće ovog povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanje sankcije vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji, Ministarstvo pravosuđa kao institucionalno tijelo, upravo te međuinstitucionalne suradnje. I kad pogledate ovih 20-30 stranica, ovo izvješće za 2024. godinu, vidite da je ono podijeljeno po poglavljima. A znate koja su poglavlja? Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo socijale, dakle, ono nije podijeljeno po temama, po problemima, da tako kažem, po problemima koje treba rješavati, nego po onome šta koja institucija čini, mi se svi slažemo da A, institucije postoje, da svi čine jako puno.

0: ali tim više nama problem je veći. Jer zapravo mi u ovom, tako sam ja shvatila ovaj prijedlog ne ide iz pretpostavke da ne postoje institucije, on ne ide iz pretpostavke da nemamo normativni okvir, on ne ide iz pretpostavke da stvari ne postoje, nego postavlja vrlo jednostavno, ali zapravo po meni ključno pitanje, a to je da li funkcionira sustav u praksi onako kako bi trebao. I to je po meni vrlo jednostavno pitanje. Čuli smo argumente i čitali, policija, sudovi, centri za socijalnu skrb, odnosno zavod, zakoni, protokoli, mjere, to je sve točno. To sve ima. Međutim, istovremeno, mislim da moramo biti svjesni da postojanje institucija i propisa samo po sebi ne znači da sustav djeluje učinkovito. I to je taj jedan korak koji zapravo možda nama još uvijek nedostaje, jer, kako vam to kažem, učinkovito se ne mjeri time šta je propisano, nego time kakve rezultate daje u vrlo stvarnim situacijama. A nama su stvarne situacije onake kakve smo ih čuli opisane i koje zapravo nisu dobre. Ja isto vidim ovu raspravu i ovo istražno povjerenstvo kao priliku ne da se upire u prstom u ono bad guys, u one koji su loše, one koji nisu radili svoj posao, nego u ono, ok, ajmo uložiti taj dodatni zajednički napor. Da vidimo koji je to možda, najčešće vrlo mali korak zapravo. Jer svi su, moje osjećaje, to je moj osobni osjećaj, nemam drugo nego osobnog osjećaja, da svi se tu jako puno trude, da se tu proizvodi jako puno i tijela i papira i obrazaca i protokola i ne znam ti ja čega sve ne, i onda se suočite sa onak gluposti tipa policija ne dijeli podatke sa socijalom. Ok, ako je problem u zakonu policiji, dajte recite, mijenit ćemo zakon u policiji. Mislim, dakle, samo su tome radi, dakle, jer tu se stvarno radi puno, dakle, stvarno nije problem, a opet praktično, fakat imamo problem. I to je zapravo, ja sam tako sebi protumačila i ovaj prijedlog i zapravo cijelu ovu inicijativu. Iako, sad ću reći samo dvije stvari kao neko koje je tu više mandata i koje sam sudjelovala u glasanju o nekoliko istražnih povjerenstava, razno raznih. Curenje podataka obavještajnih tamo 2000-ih, pa tamo kamioni, oni Rončevićevi, šta ja znam, šta već nije bilo tu kroz sve ovih 25 godina. Ako postoji nešto gdje parlament može postići konsenzus i trebao bi zapravo postići konsenzus, to je ovakav tip tema. I istražna povjerenstva mogu služiti upravo ovakvim svrhama. Jer neko mora povezati te puzzle, jer ja to vidim ko puzzle, u sliku. Mi bismo imali veći problem da nemamo puzzle. Ali smo ih uspjeli napraviti, ali nemamo sliku. I to je zapravo nekakav problem gdje ja vidim da je moguće postići napor. Ja ga ne doživljavam, niti politikanski, niti politički, niti uperenog prema niti ove, niti one institucije, nego naprosto ono, ljudi moji, ajmo ko društvo, ko zajednica se dogovoriti da ono za što smo se već dogovorili da je neprihvatljivo, zapravo i u praksi postane tako, barem u onom dijelu u kojem to možemo spriječiti. Ja ne mislim da ćemo da se može spriječiti sve, jer ono, kako da to kažem, vrlo banalno, luđaka uvijek ima i uvijek će ih biti. Međutim, neke stvari ipak mislim da se, u neke stvari da se ipak može intervenirati. Zahvaljujem i time zaključujem raspravu i dajem na glasanje sljedeći zaključak. Odbor za ravnopravnost spolova predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite od nasilja nad ženama koje rezultiraju velikim brojem femicida. Tko je za? 4. Tko je protiv? 6. Suzdržanih nema. Zaključujem da odbor ne podržava donošenje ove odluke jer su za taj prijedlog glasala 4, a protiv 6 članica i članova odbora.
1: U današnjoj emisiji slušali smo dio rasprave sa sjednice Saborskog odbora za ravnopravnost spolova na kojoj se raspravljalo o prijedlogu 16 zastupnika o osnivanju istražnog povjerenstva o utvrđivanju institucionalnih propusta u sustavu zaštite žena od nasilja koji rezultiraju ubojstvima žena. Vladajući su taj prijedlog odbili. Od dana održavanja ove sjednice do danas u Hrvatskoj je ubijena još jedna žena.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc, 87,7 FM.

U današnjoj emisiji slušamo album Midnight Marauders, treći album američke hip-hop grupe A Tribe Called Quest. Ovaj album je 1993. godine objavio Jive Records. 14 pjesama na ovom albumu, čućemo danas izbor pjesama, njih 11. Snimanje ovog albuma odvijalo se u studijima Battery, Platinum Island Studio i Sorcerer Sound u New Yorku. Produkcijom se uglavnom bavio Q-Tip uz doprinose Skif Anselma, Large Profesora i DJ-a grupe Ali Shahid Muhameda. Album Midnight Marauders sadrži eklektičan čvrst zvuk temeljen na samplovima jazza, funka, soula i R&B-a, uz društveno osviještene, a i duhovite tekstove. Album je debitirao na 8. mjestu Billboardove ljestvice 200, ljestvice prodaje albuma, i na 1. mjestu top R&B and hip-hop albuma. Prva dva singla, Electric Relaxation i Award Tour, bila su na Billboard Hot 100 ljestvici prodaje singlova. Album je dobio platinasti certifikat od strane RIA industrije gotovo punu godinu kasnije, 11. siječnja 1995. sa prodajom od više milijun primjeraka. Album Midnight Marauders dobio uglavnom pozitivne kritike kritičara u godinama nakon izlaska. Album je stekao još više pohvala unutar hip-hop zajednice zbog svoje produkcije, kemije i utjecaja, a neki ga smatraju najboljim radom grupe i jednim od najboljih hip-hop albuma svih vremena. Godine 2020. bio je rangiran na 201. mjestu Rolling Stoneove liste 500 najboljih albuma svih vremena. Čućemo sada prvi izbor pjesama, redom pjesme Steve Biko, Stir It Up, Award Tour, 8 Million Stories, Midnight i We Can Get Down.

0: waste time on the mic.
1: A Tribe Called Quest consists of 4 members: Fife Dog, Ali Shahid Muhammad, Q-Tip, and Jarobi. A E I O U, and sometimes Y.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju. Bio je ovo prvi izbor pjesama s albuma Midnight Marauders, 3. albuma američke hip-hop grupe A Tribe Called Quest. A Tribe Called Quest bila je američka hip-hop grupa osnovana u Queensu, New Yorku 1985. godine, izvorno sastavljena od repera i glavnog producenta Q-Tipa, repera Fife Doga, DJ-a i koproducenta Ali Shahid Muhameda te repera Jarobi Whitea. Grupin debitantski album People's Instinctive Travels and the Paths of the Rhythm iz 1990. bio je uspješan kod kritičara, zaradivši prvih 5 Mike ocjena u povijesti hip-hop magazina The Source. Godine 1991. grupa je doživjela komercijalni uspjeh sa svojim drugim albumom prožetim jazzom The Law and Theory, koje je snažno oblikovao alternativni hip-hop 90. godina prošlog stoljeća. Uslijedio je jednako uspješan i utjecajan album Midnight Marauders, koji danas slušamo, te Beats, Rhymes and Life 1996. koji je bio na vrhu Billboardove ljestvice 200 prodaje albuma. Godine 1998. grupa se raspala nedugo prije izdavanja svog 5. albuma The Love Movement, no 2006. godine izvorni članovi ponovo su se okupili i povremeno išli na turneju sljedećih 7 godina. 2016. Tribe Called Quest su objavili svoj 6. i posljednji album We Got It From Here, Thank You For Your Service, koji je dobio pohvale kritičara i postao njihov drugi album na vrhu Billboard 200 ljestvice prodaje albuma. Album je sadržavao posthumne doprinose repera Fife Doga, koji je umro 8 mjeseci prije objavljivanja ovog

albuma. Mnogi kritičari, a i publika grupu A Tribe Called Quest smatraju najinteligentnijom i najalternativnijom hip-hop grupom svih vremena. Pioniri su alternativnog hip-hopa, utjecali su na brojne nove hip-hop i R&B glazbenike diljem svijeta. Čućemo sada i drugi izbor pjesma s albuma Midnight Marauders. Pjesme su Electric Relaxation, Clap Your Hands, Oh My God, Keep It Rolling, Lyrics To Go, te God Lives Through. Andiamo!

današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Midnight Marauders, trećeg albuma američke hip-hop grupe A Tribe Called Quest. Ovaj album je objavljen 1993. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
6: Dobar dan svaki dan i ovaj dan 17.6.2026. godine, 14 sati, a vi ste odlučili ovo poslijepodne provesti sa mnom. Moje ime je Igor, vi ste na 87.7 na Radio Rojcu, odlučili se sada upravo od 14 sati sve do 16 sati pridružiti meni na emisiji Siesta de Rojc. Budite mi pozdravljeni svi u automobilima, u kancelarijama, u ordinacijama, u mesnicama, dućanima ili stanovima. Moje ime je Igor, kao što sam rekao, a sljedeća dva sata se opustite malo uz Radio Rojc, uz naš glazbeni program, a nešto sa pri samom kraju emisije imat ćemo naš mali intermezzo. Neki slušatelji su već upućeni o čemu je reč, dok će neki ostati iznenađeni. Krenimo onda odmah sa početkom. Medeski, Schofield, Martin and Wood i pjesma A Go-Go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
2: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

stijene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Just talking about my feelings. I was feeling my breast. No, it was a turkey breast. I was keeping abreast of the.
1: Sati i 7 minuta, a vi ste još uvijek sa nama na Siesti de Rojc. Nadam se da vam ovo poslijepodne u srijedu 17.6. dobro prolazi bez ikakvih poteškoća i bola. Zašto kažem bola? Mene nešto zub boli, moram priznati. Tako da nisam nešto raspoložen za govoranciju, ali zato za vas, kao i uvijek, najbolje od glazbenog programa.

15 u sati i 12 minuta. Evo, srijeda je, a za one slušateljice i slušatelje koji su nas slušali već neko vrijeme, ovdje srijedom ja znam održati jednu malu okupaciju nazvanu anarhistički intermezzo. Tokom kojeg, eto, prolazimo kroz neke od poznatijih, ako ne autora i autorica, onda samih tekstova koje možete i sami pogledati i pročitati na anarhističkoj biblioteci online. A danas je na redu napokon Mihail Bakunin. Tekst je iz 1867. koji ćemo pročitati, a naslov je Vlast kvari najbolje. Vlast kvari najbolje. Država nije ništa drugo do regulirane i sistematizirane dominacije i iskorištavanja. Pokušat ćemo to pokazati ispitivanjem posljedica upravljanja masama ljudi od strane manjine. Na početku inteligentne i posvećene kao u, ako hoćete, idealnoj državi zasnovanoj na slobodnom ugovoru. Pretpostavimo da se upravljanje prepusti samo najboljim građanima. Na početku ovi građani su povlašteni ne po pravu, već po činjenicama. Izabrani su od ljudi zato što su najinteligentniji, najpametniji, najmudriji, najhrabriji i najposvećeniji. Izabrani iz mase građana, koji se svi smatraju jednakima, još ne formiraju posebnu klasu, već grupu osoba povlaštenih jedino od prirode i zbog tog razloga od ljudi izdvojeni za izbore. Njihov broj je neophodno vrlo ograničen, zato što je u svim vremenima i zemljama broj ljudi obdaren kvalitetama tako vrijednim da oni automatski ulijevaju jednoglasno poštovanje nacije, kako nas iskustvo uči, vrlo mali. Zato, bojeći se pogrešnog izbora, ljudi će uvijek biti prisiljeni birati svoje vladare iz ove

skupine. Sada je društvo podijeljeno u dvije kategorije. Da još ne kažemo klase, od kojih je jedna sastavljena od ogromne većine građana, dobrovoljno počinjenih vlasti svojih izabranih vođa, a druga sastavljena od malog broja

bilo kakve privilegije, bilo kakva prava, osim onih izvrsnih, dok god to ljudi žele, posebnih funkcija za koju su zaduženi. Za ostalo, njihovim načinom života, uvjetima i sredstvima njihovog postojanja, oni se ne odvajaju na bilo koji način od drugih, tako da savršena jednakost nastavlja vladati među svima. Može li se ova jednakost zadugo održati? Mi tvrdimo da ne može. I ništa nije lakše za dokazati. Ništa nije opasnije za čovjekov osobni moral od navike zapovijedanja. Najbolji čovjek, najinteligentniji, bez interesa, velikodušan, čist, bit će nepogrešivo i trajno iskvaren u ovakvoj razmjeni. Dva osjećaja nerazdvojna su od moći koja nikad nisu doživjela neuspjeh u stvaranju ovakve demoralizacije. Ona su preziranje masa i precjenjivanje vlastitih zasluga. Mase, kaže čovjek sebi, prepoznajući svoju nesposobnost da same upravljaju, izabrale su mene za svog vođu. Tim činom one su javno proglasile svoju inferiornost i moju superiornost. Među ovom gomilom ljudi, teško prepoznajući nekoga jednakog meni, ja sam bez njih sposoban za upravljanje društvenim problemima. Ljudi me trebaju, ne mogu bez moje usluge. Dok se ja, naprotiv, mogu sam dobro snaći, oni mi zato moraju biti poslušni zbog svoje sigurnosti i pokroviteljski im služeći, ja im činim uslugu. Nema li nečeg u svemu ovome što tjera čovjeka da izgubi svoju glavu i svoje srce također i da postane lud od ponosa? Tako je to. Moć i navika zapovijedanja postaju čak i za najinteligentnije i najmoralnije ljude izvor zabludjelosti, intelektualne i moralne.

Bio je to tekst Vlast kvari najbolje autora Mihajla Bakunjina. Tekst je originalno napisan 1867. A dostupan je besplatno na anarhističkojbiblioteci.net. A mi se vraćamo našem intermecu nakon kratkog glazbenog oduška sa Felom Kuti i pjesmom Odo.

Bio je to Fela Kuti sa pjesmom Odo, koji nas je, mislim, koji nam je jako lijepo zaokružio ovu kratku glazbenu pauzu unutar već našeg anarhističkog intermeca. A obzirom da se upravo dok vam se javljam ovdje direktno iz radija, negdje u Francuskoj, u gradiću Evian, organizira summit G7. I u ime toga ja sam nekako se odlučio za ovaj posljednji tekst našeg malog intermeza, jedan recentni tekst iz 2014. godine. Naslov originala je Catedrali nel deserto, riflessioni intorno al 11 luglio. Ili u prijevodu Katedrale u pustinji, razmatranja o uličnim prosvjedima. Katedrale u pustinji. Pobunjenik, zato što me danas društvo guši u želji onemogućiti slobodno izražavanje mojeg bića, ja koristim sva oružja u borbi. Pobunjenik protiv mase koja je također moj neprijatelj sa svojim praznovjerima, moralom, degradiranjima i tako dalje, borim se i protiv mase. Sam u borbi za moje iskupljenje, za moju slobodu, za moju sadašnjost. Sve ostalo mene ne zanima. Bruno Filippi. Srpnja održat će se u Torinu G7 i neizbježno grad će postati teatar. Nikad pojam nije toliko odgovarao organiziranog okupljanja različitih nacionalnih sredina. Neki anarhisti i anarhistice su također odlučili da pozovu se na taj isti dan, što me doista je iznenadilo. 11.7. bit će još jedan teatar društvenog bijesa koji je dio jednog svakodnevnog konteksta u kojem je konflikt gotovo nepostojeći, koji se često temelji na zahtjevima ili mu je intenzitet vrlo nizak. 11.7. bit će još jedan dan politički koristan za dostizanje prostora u režimskim medijima. Još bolje ako bude sukoba ili uhićenja, a zatim kad prođe val ogorčenosti, značajni mir ponovno će zavladati lijepom našom, barem do idućeg uličnog teatra. Takvi scenarij autonomnih neposlušnih ne bi trebali biti hrana za pobunjenike, revolucionare. Kako zatim prešutjeti malograđanske zahtjeve zbog kojih se poziva na prosvjede i koji su u potpunosti neprihvatljivi? Borezi, izrabljivanje radnika. Ali mi koji smo za uništenje rada, za ukidanje plaća, kakve veze imamo sa ovim temama? Osim kritike upućena onima kojim umjesto da se bore za uništenje postojećeg sistema izrabljivanja, upravo se istom obraćaju tražeći u suštini neku vrstu reforme sebe samog. Jasno je da oni koji žele dostići moć, a ne njegovo uništenje, mogu samo kritizirati loše rukovođenje političkih institucija, ostavljajući netaknutima smisao i strukturu, bez dovedeći zaista u pitanje njihov opstanak. Ali anarhisti što mogu tražiti od države i institucija? Ili se pak netko pokorio vrlo opasnoj logici posrednih borbi? Zar smo dakle postali sindikalisti pobune? Kakve veze imamo mi s naricaljkama o ukidanju usluga, budući da ih pruža država? Zar smo dakle stigli do logike milostinje, socijalne države i u anarhističkim sredinama? Ne vjerujem. Netko će odgovoriti da je potrebno sudjelovati kako se ne bi ostavilo prostora onima, ali zar ne primjećujemo da igramo partiju s označenim karatama? Ovaj dan se priprema mjesecima u galaksiji autonomije, koja s

svojim sloganima s nepodnošljivim vidimo se 11. zalijepljenog na bilo šta, stvara sliku sindikalne borbe. Dakle, ne dovodi stvarno u pitanje skup simbola pod imenom država, vlast itd., već u stvari traži njihovo poboljšanje u narodnom smislu, bez diranja temeljnih struktura. Ne čini mi se da su anarhisti i anarhistice pokušali izmijeniti sadržaj dana. Dakle, sudjelovati i začepiti nos, možda samo zbog bojazni da ne bi ispali iz društvenih borbi. Kao da zaglupljena i reakcionarna masa ne očekuje ništa drugo osim oslobodilačke riječi onih bez zastava. Uz to, prosvjed 11.7. se obraća onima tko dobrovoljno prihvaćaju vlastite okove. Onima koji štite pravo na rad. Onima koji tiho traže samo da ih malo olabave, možda oboje u crveno. Obraća se civilnom društvu koje pozdravlja djelovanje dobrih sudaca i ogorčeno je zbog gnusnosti loših, koje kaže neka svi odu. Slogan koji je u biti reakcionaran, koji ne kritizira strukturu, već njome upravlja, tražeći poštene službenike koje žele reformu zatvora, a ne njihovo uništenje. Koje odbija nasilje, ali se može istom izložiti. Kakve veze imamo mi sa glupim krdom? Zar imamo možda religiozne namjere da iskupimo mase putem riječi? Ako je tako, zar ne bi onda bilo bolje za vas organizirati misu pod znakom zaokruženog A? Ali ipak se nadamo da nećete. Umjesto da sudjelujete na liturgijama crvene zvijezde u nadi da ćete pronaći malo vlastitog prostora. Ponekad mi se čini da oni koji propovijedaju socijalni anarhizam unutar svakodnevnih borbi, masa, posjeduju sindikalističko ponašanje koje se zalaže za posredne borbe. Ali ne kao privremenu strategiju, s kojom se i onako ne slažem, već iz straha da sugovornik ne bi mogao shvatiti o čemu govore. I s tim se slažem, ne mogu shvatiti smisao potpunog oslobođenja zato jer se toga jako plaše. Možda to i ne žele i neće sigurno zbog 1000 riječi ili 1000 prosvjeda promijeniti mišljenje. Tek se sam ne oslobodi, ne može ga nitko drugi osloboditi. I raskinuti lance koji ga primoravaju iznutra. To je potpuno individualni proces koji prolazi mračnim putevima. Zamislite da to možete objasniti. Ponavljam, velike ulične liturgije kao što je ova ne bi nas trebala sticati. Niti kao kritičko sudjelovanje, zato što ćemo još jednom biti samo sporedni likovi u igri raznih autoritaraca. Drugi su zaista odvratni. Jedino moguće društvo je u nama samima. Oscar Wilde. Zar zaista mislite da veći ili manji ulični prosvjedi imaju smisla? Organizirajte ih. Ja osobno smatram da je direktan napad, a na posredstvom autoriteta u svim svojim oblicima put koji mi najviše priliči. Korist? Užitak akcije, zaglušan urlik protiv oluje, reakcija, uspravan na pramcu, ne saginjem se, prelazim u protunapad. Korist? Ali da li ste baš tako sigurni da je ulica korisna? Da je nekome potrebna kako bi otvorio oči? Ili su nam dinamike koje vode od naricaljki do bijesa nepoznate, kao svim uostalo? Ako je ova posljednja tvrdnja točna, zar nije mudrije djelovati onako kako je srodnije vlastitim osjećajima, a ne kako je korisnije lažima socijalne pedagogije? Osim toga, zar nisu i ulice sasvim autoreferencijalne u korist kolektivne individualnosti koja je pored svega zaista smiješan oksimoron? Kad sve to, i ne bi bilo dovoljno, smatram zaista nesnosnim činjenicu da se treba pokrenuti na dane kada odredi neprijatelj. Po interioriziranoj otporskoj logici koja bi ipak trebala ostaviti prostora i neprekidnom napadu na izrabljivanje i autoritet. Pokrenuti se kao odgovor na, nada sve s određenim premisama, znači u nekoj mjeri opravdati i legitimirati autoritet protivnika. Ali protivnici postoje u igri u kojoj se dijele pravila, na primjer u takozvanoj demokratskoj dijalektici, ali mi pobunjenici revolucionari koji se protivimo njihovim normama, njihovoj demokraciji i zbog toga nas napadaju,
Što će nama

protivnici. Mi imamo neprijatelje s kojima nema pregovora. Nisam a priori protiv prosvjeda, ali oni trebaju biti dio konteksta realnog i svakodnevnog napada na autoritet, koji je danas definitivno ograničen, i taj bi napad trebao imati prave revolucionarne temelje u anarhističkom smislu. Sada i odmah zato što sada i ovdje živimo. Ne osuđujem se dakle na inerciju, ja samo gledam na borbu sa drugačije perspektive. Ne radi se o mirovanju, radi se o sistematičnom napadu akcijama svih oblika i dimenzija na autoritet, sljedeći logiku malih grupa i afiniteta. 11. srpanj će biti prestara reformističkog, buržoazijskog, konzervativnog disidentstva. Neka svatko zauzme svoj stav prema tom danu. Nemojmo opet započeti s uobičajenim žalopojkama zato što nismo nasjeli. Bez obzira na političke ideje koje netko ima, jedino pouzdano je da drugovi koji žele aktivno sudjelovati u anarhističkoj borbi trebaju razumjeti greške neprijatelja i biti korak ispred njega, razmatrajući vlastite poteze uz mnogo pažnje i strpljenja, kako bi izbjegli nesmotrene poteze, ali bez da to dovede do inercije. Nikos Romanos. Glupost pokreta kada se ne uzima u obzir neodgodivost napada i da će zatvor uvijek biti logičan slijed za sve one koji žele uništiti sistem. Država i kapitalizam imaju ogromno oružje i naoružane vojnike za suzbijanje nereda, ali kad se usporedi kako na tisuće osoba koje prosvjeduju za povišenje plaća ne predstavljaju opasnost za moć u odnosu na one pojedince koji samo pale nešto od njihovih vlasništva, izvaljujući da neće više biti podjarmljeni i dokazuju moći da ne odgovaramo više na njezin uobičajeni jezik kontrole.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, bio je to naš mali, kratki, anarhistički intermezzo. Kao i uvijek, za sve one koji nas slušaju, podosta radikalan, ali opet nekako pitak. Siguran sam da anarhisti i anarhistice koji nas slušaju nisu zadovoljni sa pitkim revolucijama, ali eto, tu smo gdje smo i moramo dalje. A idemo i dalje, povodimo se malo lagano kraju. Ipak su 15 sati i 39 minuta i nama još preostalo 20 minuta do kraja naše emisije Siesta de Reutz. Pa hajmo se onda baciti u zadnji dio našeg glazbenog programa uz pjesmu Jealous Again grupe The Black Crowes.

Evo, bio je to naš zadnji izdisek glazbenog programa za Siestu de Rojc emisiju koja je započela u 14 sati, a trajala je i trajat će sve do 16.00. A u ovoj glazbenoj pauzici slušali smo The Black Crowes i Jealous Again, kao i Outkast Erjack Badu, Humble Mumble featuring Erika Badu. Tu je i za sam kraj bila pjesma Mikročip čuvenog Izeta Medoševića. A kako nam je preostalo nešto manje od 8 minuta, privedemo kraju uz malo Portisheada sa pjesmom Mysterions.

0: 15:59, ja imam još 20 sekundi da se odjavim. Za kraj smo slušali veličanstvenog Toma Lehrera sa pjesmom Oedipus Rex, a prije njega tu su bili Portishead. Hvala vam puno na pažnji, na slušanju, na vremenu koje ste izdvojili da biste slušali mene ovdje na 87,7 MHz ili možda na internet radiju www.radio.rojc.eu. Moje ime je bilo, bit će i nadam se da će ostati Igor, a vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, slušali i slušat ćete i dalje Radio Rojc. Hvala vam puno na pažnji, ostanite još uvijek sa nama jer u 17 sati kreće emisija Proces, a naravno kasnije već u 21 emisija Traktor. Hvala vam puno na slušanju i do slušanja, doviđenja.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Epulon,

načinu feštu, liku, tulum, stari istrijanski sindrom, napiti se, nažerati, prdnuti, pak zaspati. Tito Livio piše,

svaku sumnju. To da bi Enijev Festov i Varanov Epulo bili vlastito ime istarskog kralja. Pa tu riječ piše malim

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

prošle subote 13. lipnja, da, se održala, to je održana Karlovačka povorka ponosa, četvrta po redu, prošle bez incidenata, u njoj je sudjelovalo 100 građana. Marko Capan je u ime udruge Karlovac Pride izvijestio da je veleučilište u Karlovcu zabranilo izložbu koja prikazuje poljupce LGBT osoba. Radi se o izložbi udruge Proces 24 Bači. Capan je u proglasu naveo da je riječ o fotografijama LGBT i kuplus osoba u trenutku poljupca i da je nekoliko tih fotografija je bilo prikazano na promenadi u sklopu Karlovačke povorke ponosa. Rekao je da je namjera bila izložbu postaviti u Karlovcu, ne bi li se razbila stigma o kvir osobama i da se na tome radilo od studenoga prošle godine. Pojasnio je da su se prvo obratili galeriji Zilik, kojem upravlja Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, no da im je ravnateljica poručila kako nema smisla da pišu, da šalju pisani zahtjev jer je riječ o prostoru Franjevačkog samostana i Franjevci određuju sadržaj. Nastavio je da su se potom obratili galeriji studentskog centra u Karlovcu, da je suradnja dogovorena, no da bi potom ravnatelj SC-a i upravno vijeće veleučilišta u Karlovcu to odbili bez obrazloženja. Studentski centar Karlovac je tvrtka u vlasništvu veleučilišta u Karlovcu. Nadalje je dodao da su se na koncu obratili gradu Karlovcu 3 prije održavanja povorke ponosa da se izložba postavi između drveća na šetalištu doktora Franje Tuđmana na par sati, gdje su već bile izložene druge izložbe, te da je i to grad odbio. Capan je rekao da je prema veleučilištu u Karlovcu i gradu Karlovcu postupala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i da je o diskriminatornoj praksi informirana i vlada. Pravobraniteljica je istaknula da je jasno da grad formalističkim razlozima pokušava cenzurirati prikaz izložbe. Osudila je takav odnos kao

lošu praksu i zaključila da je njen ured iscrpio sve mehanizme, napomenuo je Capan. Poručio je da nijedan čovjek nema pravo odrediti koje se dvije osobe smiju poljubiti ili koje dvije osobe smiju biti viđene u javnosti u trenutku poljupca. Također šaljemo poruku da nas nitko, bez obzira na svoju poziciju moći i moć odlučivanja, neće učiniti ni nevidljivima, naglasio je Capan. Napretkom je ocijenio to što je Povorka ponosa financirana iz gradskog proračuna. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić lošom je praksom ocijenio onemogućavanje postavljanja izložbe 24 bači u Karlovcu koja tematizira poljupce istospolnih parova. Iz ureda pravobraniteljice u ponedjeljak su potvrdili da su urgirali na zahtjev udruge Karlovac Pride zbog onemogućavanja postavljanja izložbe. Tu je izložbu udruga, kako je izvijestio njezin predsjednik Marko Capan, nekoliko mjeseci u Karlovcu nastojala bezuspješno postaviti. Ured pravobraniteljice naveo je da su izdali preporuke gradu Karlovcu i studentskom centru Karlovac. Capan je iznoseći kronologiju u subotu naveo, kao što sam malo prije rekla, dakle, prvo su se obratili galeriji Zilik, nakon toga nakon toga je ravnateljica centra Nataša Horvat potvrdila da je u ponedjeljak da se komuniciralo s udrugom Karlovac Pride te da je objašnjeno kako je samostan vlasnik prostora i da centar treba poštovati instituciju crkve kao suradnika. Doista trebamo biti obazrivi te da se držimo edukativnih, zdravstveno, preventivnih i kulturno-umjetničkih izložbi te onih gdje smo partner udrugama, rekla je Horvat. Karlovac Pride obratio se zatim i galerije SC u Karlovcu. Capan je naveo da je suradnja dogovorena, no potom se ravnatelje SC-a i upravno vijeće veleučilišta su se javili i odbili bez obrazloženja da izložba ne može biti tamo izložena. Iz veleučilišta su poručili da nisu odlučivali o izložbi. Veleučilište u Karlovcu nema nikakve veze s navedenom izložbom, ni dekan, niti upravno vijeće veleučilišta nisu nikada o tome odlučivali, niti smo zaprimili dopis od pravobraniteljice, poručili su. Postavljanje izložbe Karlovac Pride zatražio od grada Karlovca i to između stabala na šetalištu, no i to je odbijeno. Iz ureda pravobraniteljice naveli su da SC nije prihvatio preporuku jer da je sigurnosni aspekt vrlo bitan prilikom odlučivanja o pojedinim aktivnostima zbog kojeg nisu zainteresirani za organizaciju. Dok je grad Karlovac prihvatio preporuku da omogući postavljanje izložbe, ali u zatvorenom prostoru. Jel to vas podsjeća na ona famozna četiri zida? Pravobraniteljica je ocijenila da je takvo postupanje prostorna cenzura te da se time neizravno šalje poruka o neprimjerenosti sadržaja i tematike izložbe za opću populaciju. Ovakvo postupanje nije primjer dobre prakse odnosa lokalne vlasti prema LGBTIQ plus populaciji i organizacijama civilnog društva koje se bave promicanjem i zaštitom prava LGBTIQ plus osoba, poručeno je iz ureda pravobraniteljice. Evo, ako se pitate kao zašto je Pride problem, šta mi imamo tu marširati, eto, i poljupci su problem, dakle sve je problem je bivanje kvirom. Nadam se da kroz nekoliko kratkih godina da će se stvari promijeniti, ali ako je jedna benigna izložba gdje se na kojima se dvije osobe ljube, veliki skandal, onda zbilja smo pošli na kvasinu. Idemo malo svirati.

S obzirom da nemamo puno vremena, idemo krenuti s najavom događanja u Puli ponajviše. Ali skočit ćemo i do Rijeke. Dakle, večeras, to je večeras, danas za 22 minute u dnevnom boravku Rojca kreće dvodnevna radionica izrade transparenata i bedževa. Dakle, ona se događa danas i sutra 18 sati. Radionica i izrada transparenta i bedževa za Pula Pride, za treću povorku ponosa koja se održava ove subote 20. lipnja u Puli. Za radionicu nisu potrebne posebne vještine, niti prethodno iskustvo. Ono što jest potrebno jesu dobra volja, solidarnost i želja za društvenim promjenama na bolje. Tijekom radionica će se zajednički osmišljati poruke, izrađivati transparenti i bedževi, družiti se i dobro zabaviti. To je i prilika da se malo povežete da svi malo povežemo sa zajednicom koja nas okružuje. Materijali su tu, upravo ekipa priprema i dekorira prostor. Također i Gricka Lici Sokovi su tu. Evo, dođite, prođite.

U petak 19. svibnja, lipnja, također u 18 sati kao i prekjučer u ponedjeljak se održava radionica bubnjanja, radionica prosvjednog bubnjanja u organizaciji Udruge Proces i kolektiva Udarni pulski marš bubnjarskog kolektiva. Prva radionica je bila vrlo posjećena, vidjela sam, nisam bila osobno tu, ali sam vidjela snimke i fotke i baš je bilo moćno. Ako se želite pridružiti, postoji prijavnica koju ispunite i pošaljete, jer je broj sudionika ograničen, s obzirom da je i broj bubnjeva ograničen. Ali evo, ako vas zanima kakav je osjećaj kada bubnjate tako u grupi sa nekim ciljem, dođite u petak u 18 sati u dnevni boravak Rojca. Također, ako vas zanima, možete i bubnjati na Prajdu. Naravno, ako vas nema previše koji niste u udarnom pulskom maršu, pa da eto, nema dovoljno bubnjeva. Ali svakako postoji ta mogućnost.

Ovog petka 19. lipnja u 20 sati u Pulskoj areni nastupa Ricky Martin. Ricky Martin, član naše zajednice, koji da nije bio out od početka, što je razumljivo s obzirom da je krenuo sa karijerom u 80-ima, 90-ima, kad nije baš bilo najsigurnije biti out, ali kroz godine je izašao iz ormara i ponosan je, tako da vjerujem da će biti

U subotu 20. lipnja ponovno izlazimo na ulice Pule. Ne prvi put i ne iz potpuno istih razloga kao jučer, ali uvijek s istom potrebom. Da budemo osobe koje su viđene i priznate, da budemo slobodni kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravni članovi obitelji. Godina iza nas ostavile su tragove u koracima koje smo već napravili, u riječima koje smo morali izgovoriti glasnije nego što smo htjeli, u tišinama koje su nas znale boljeti više od buke. Naučili smo da vidljivost nije trenutak, već proces. Da prava i kada postoje često žive samo na papiru, dok se stvarni životi odvijaju negdje između straha i hrabrosti. Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći, ne pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano. Prisjećamo se i podrške i otpora, ruku koje su nas držale, ali i glasova koje su zazivali naše brisanje. I baš zato smo još uvijek tu. Ovogodišnji slogan Treće pulske povorke ponosa, daj si kuraja, išćemo si prava, služi kao podsjetnik na sve one trenutke kada smo morali skupiti i stvoriti snagu iz ničega. Na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju sakrivati. Kuraja stoga nije odsustvo straha, već odluka da unatoč njemu ostanemo i borimo se. Išćimo si prava zajedno, ne kao osobe koje mole, nego kao zajednica koja zna svoju vrijednost. Kao osobe koje razumiju da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje. Kao glas koji ne pristaje na pola, na nekad kasnije, na možda. Borba nije samo protiv nepravde. Kroz povorku ponosa borimo se i za prostor u kojem možemo napokon disati punim plućima. Za svijet u kojem živimo, a ne svijet u kojem se neprestano objašnjavamo. Za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar samo da bi bio ono što jest. Borimo se za naša prava i prava svih osoba koje su neprivilegirane, marginalizirane i ugnjetavane. Za osobe koje za društvo koje ne ulaže u strah, oružje i kontrolu, već solidarnost, obrazovanje i brigu. Borimo se protiv militarizacije koja normalizira nasilje, produbljuje podjele i skreće fokus sa stvarnih potreba ljudi. Borimo se za društvo u kojem različitosti nisu prijetnja, već snaga. Za društvo bez straha, srama i nasilja. Zato hodamo i ove godine. Sporije ili brže, glasnije ili tiše, ali uvijek zajedno. Daj si kuraja, išćemo si prava. Okupljanje sudionika prosvjeda i sudionica započinje u 18 sati na trgu Portorata 20. lipnja u subotu, a povorkom se centrom grada kreće ulicom Sergijevaca, forumom Kandlerovom Kararinom do zajednice Talijana Pula, to jest Čirkola, gdje će se održati i službeni program, to jest after Pride-a, koje započinje u 20 sati. Tko nastupa? Ove godine nastupaju DJ Lucy, selektorica i DJ-ica posvećena house glazbi, čiji glazbeni korijeni sežu u hip-hop, soul, funk, R&B, jazz, breakbeat te afro i latino ritmove. Također, prošle godine su rasturile, vraća se kolektiv Samonikle, a drag kolektiv koji će nastupiti ove godine u Puli je House of Ambicija. Meni je sjajno što postoji toliko kuća, to jest kolektiva koji se bave dragom i što možemo vidjeti raznovrsnost

rasprava, s kojim se izazovima susreću u sustavu koji ih često ne prepoznaje do kraja, ali i koje su to svakodnevne radosti, male rutine i odnosi koji njihove obitelji čine stvarnima i živima. I što se događa kad te obitelji postanu vidljive, kad više nisu iznimka nego dio susjedstva, vrtića, škole, zajednice. Mijenja li to način na koji razumijemo obitelj, tko sve u nju pripada i tko ima pravo na sigurnost, ljubav i priznanje? Stoga vas pozivamo na tribinu U ime svake obitelji, u kojoj će sudjelovati Ivana Svalina, koordinatorica programa društvenih aktivnosti u Duginim obiteljima, koja će podijeliti svoje iskustvo roditeljstva od izazova u susretu sa sustavom do svakodnevnih lijepih i važnih trenutaka kvir obitelji. Sudjelovat će i Sandra Tolić, psihologinja i istraživačica, suautorica prvog istraživanja o Duginim obiteljima "Ja nisam gej mama, ja sam mama", a govorit će o znanstvenim uvidima, iskustvima rada u sustavu, te o tome što istraživanja doista pokazuju o odrastanju u Duginim obiteljima. I posljednji panelist koji će govoriti je Daniel Martinović, koordinator programa pravne podrške u Duginim obiteljima, koji će govoriti o položaju Duginih obitelji u Hrvatskoj, recentnim sudskim odlukama vezanim uz udomiteljstvo i posvojenje, te što te presude znače za širu LGBTQ plus zajednicu i naše društvo. Dakle, kroz razgovor će se otvarati prostor za stvarne priče koje rijetko dolaze do izražaja, pitanja koja se često prešućuju i perspektive koje pomiču granice onoga što podrazumijevamo pod obitelj.

Idemo i džir do Rijeke, zato što se u srijedu 24. lipnja u 20 sati u zajednici Italijana Circolo, Riječke Circolo, Uljarska ulica broj 1 na drugom katu, će u sklopu Mjeseca ponosa biti održana monodrama Merlinka, a nakon izvedbe monodrame će uslijediti i razgovor sa autorom i glumcem Stefanom Fisherom. Ulaz je na donacije. O čemu je riječ? Monodrama Merlinka nastala prema autobiografiji Terezin sin, donosi priču o životu Vjerana Miladinovića Merlinke, prve autane trans osobe na našim prostorima. Pod redateljskom palicom Kaline Kovačević, glumac Stefan Fisher kroz osobnu ispovijest progovara o borbi za identitet, dostojanstvo i pravo na postojanje. Ova predstava otvara pitanja prihvaćanja i društvene isključenosti, ali i univerzalne ljudske borbe, potrebe za ljubavlju. Predstava traje oko 50 minuta, izvodi se bez pauze, a nakon toga, kao što sam već i rekla, će biti održan i razgovor.

27. lipnja u Splitu od 18 sati se održava povorka ponosa pod geslom Nije me mater rodila da mučin, što je sjajno, uvijek super mi je taj njihov vrlo lokalni kontekst koji

očekujem. Da, to. Ovog vikenda, u biti, to sam zaboravila reći, će i Coming Out muzej imati svoje mjesto u sklopu programa Split Pride-a, pa ako ste u Splitu ovih dana odite vidjeti izložbu, ali ako ostajete duže, odite i na Split Pride. I zadnje događanje u sklopu Pulskog mjeseca ponosa se održava u subotu 27. lipnja u 20 sati u dnevnom boravku Rojca. Radi se o već tradicionalnom Games i Tarot Nightu. Mi ćemo dofurati neke igre, dofurajte i vi vlastite ako želite to igrati. Biće, ono, možete se dofurati i gritska lice i cuge, donošćemo i mi nešto, tako da ćete se samo družiti. Evo, to je nekako na taj način volimo zaokružiti mjesec ponosa. Isteklo nam je vrijeme, brzo prolazi, neumorno. Moje ime Ana, slušamo se ponovno iduće srijede na 300. emisiji Proces. Ali prije toga svakako vidimo se u subotu u 18 sati na Portorati da zajedno marširamo tijekom treće pulske povorke ponosa za bolje društvo. Ostavljam vas uz Rike Martina i Jessie Ware. Uživajte.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sajma, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

87,7 Radio Rojc. Yeah, yeah, yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama?

U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: u Jugoslavenskoj ligi.
1: To je druga priča, pa je bila velika četvorka.
0: To su bila vremena kad je nogomet još uvijek bio nogomet, kada ovi nogometaši se nisu mogli ići prodati van prije 27. godine, kad su stajali tu i kad su igrali. Igrali su za klub.
1: To je druga priča.
0: Ali nećemo sad samo o nogometu, možemo reći o svom sportu. Tako, svom sportu koji je bio. I košarka, i vaterpolo, i sve isto. Sve je to ista priča. Sve je to ista priča, sve se vrti oko love, sve se vrti oko prodaje. Da. I na meštaljke. Tako da neću to gledat iz principa, ne zanima me, već duže vremena to ne gledam iz principa zato što mi se sere od toga.
1: Evo, slušaj ovako, meni se sere, ali moram ti priznat ovako, evo, sad evo, ja ću povući paralelu s ovim koji slušaju traktor, ali ga ne slušaju. Evo, ja, pošto ja igrao ko mali za Istru, kad sam bio ko mali i tako dalje. Tad je bio Rojnić, Bubnjar i tako dalje, bio Pekica tamo i tako, to je ekipica i ovo ono. Sad ja, evo, ja ću kao vi što vi koji ne slušate traktor, pod navodnicima slušate ga, tako ja neću gledati svjetsko prvenstvo, bacit ću oko, jer me svrbi dupe da vidim šta se dešava. Generalno ga ne gledam, ako me razumiš, može biti da je možda sam prodan u dupe, ali to je, kažem, kao isto ovo, mislim, znaš ako je, mislim, ljudi, ne,
0: ti samo gledaš dričma.
1: Dričmo.
0: Dričmo.
1: Nosmat.

poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica.

0: Ovo je Radio Roj na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Turn on

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: Ovo je Radio Roja. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.